som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Prezident Pellegrini vyjadril sústrasť Poľsku po nehode autobusu. Na severovýchode Španielska zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením lesného požiaru. Nespočítajte s dažďom, silnými búrkami a silným vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini vyjadril sústrasť Poľsku po tragickej nehode autobusu v Maďarsku. Kondolencie poľskému národu vyjadrili aj český premiér Andrej Babiš či ukrajinský minister zahraničných vecí. Autobus viezol 57 cestujúcich a dvoch vodičov, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. Na maďarskej diaľnici M3 zišiel autobus do priekopy a prevrátil sa. Zahynulo najmenej 12 ľudí, 10 utrpelo vážne a ďalších 37 ľahšie zranenia. Podľa maďarskej polície vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Polícia ho zadržala. Poľsko zároveň vysiela do Maďarska špeciálne lietadlo so zdravotníkmi a zástupcami ministerstva zahraničných vecí. Fakultná nemocnica v Nitre chce do konca budúceho roka sprevádzkovať nový heliport. Aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Zmluvu s víťazom chce riaditeľ Ondrej Šedivý podpísať ešte do konca tohto roka.
2: Boli by sme radi, keby v 27. roku sme mali ukončené komplet, celý heliport postavený aj skolaudovaný a možný teda funkčného využitia. Je to veľmi špecifická stavba, ktorú nemôže robiť hocikto, čiže neviem, koľko tých subjektov na Slovensku je schopných takúto stavbu realizovať a má na to patričné certifikáty a povolenie.
0: Dočasná pristávacia plocha nesplňa všetky potrebné technické požiadavky. Pacientov navyše musia po pristáte vrtuľníka prevážať sanitkou do nemocnice. Nový heliport preto vznikne priamo na streche chirurgického pavilónu. Výťahom bude napojený na áro či operačné stredisko. Na severovýchode Španielska zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením lesného požiaru. Plamene sa začali šíriť ku kláštornému komplexu, ktorý patrí k symbolom Aragónska. Plamene sa rozšírili na plochu takmer 17 hektárov a vynútili si evakuáciu vyše 1000 obyvateľov. Zásah sťažovali horúčavý a silný vietor. Španielsko aj ďalšie európske krajiny tento rok v lete zažili už viacero vln mimoriadne vysokých teplôt, čo spolu so suchom vytvára ideálne podmienky na vznik požiarov. Zmeny klímy predlžujú a zosilňujú extrémne prejavy počasia. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v štvrtom kole najvyššej súťaže na ihrisku Komárna 3-0. Na konte majú 7 bodov a v tabuľke sú na štvrtom mieste. Vedúca Trnava je pred nimi o 3 body, no zároveň má odohraný o zápas viac. Trnava zdolala Michalovce 2-0 a je v tabuľke na priebežnom prvom mieste. Začiatok pracovného týždňa bude daždivý, rátajte so silnými búrkami. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. V mimoriadnych prípadoch môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 km za hodinu a s krúpami. Najvyššia denná teplota je 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, spomalte v Ružomberku na Bystrickej smerom do mesta a taktiež v Košiciach na triede KVP, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Pekné ráno, dámy a páni kamaráti. Sme späť z dovolenky na Malte z nášho predĺženého víkendu, ktorý sme si spravili ako ranná show. Ale teraz sme tu len traja. Jedna osoba chýba, pani Dadíková chýbajú, lebo ona si po každej spoločnej dovolenke berie ešte ďalšiu, aby sme si my traja mohli od nej oddychnúť. Akože zlatá, no. Tak poďme spoločne, my traja s vami, odštartovať nový pracovný týždeň. Týždeň číslo 34 roku 2026. Začíname pondelkom s dátumom 17. august.

0: Pekné ráno s Rádiom Vlna, keďže je pondelok, krátko po piatej. No tak čo? Chce to nejaký motivačný citát? Lenže my sa nevyhýbame ani tým demotivačným myšlienkám, lebo aj tie nás niekedy nútia sa zamyslieť nad tými našimi biednými životmi. Stále platí, že v našej ranej partii som to ja, kto cituje, ak je treba. No a na dnes sme pre vás tak spoločne vybrali fakt silnú myšlienku. Takže vážení, citujem. Mali by sme si uvedomiť, že sme posledná generácia, ktorá keď bola vonku, nechcela sa ísť domov napiť, pretože sme sa báli, že nás už mamka nepustí von. Naozaj obrovská, nemenná pravda, ktorú ťažko poprieť. Posledná generácia, ktorá radšej ostala smedná, len aby sme nemuseli ísť domov a mohli sme zostať vonku na čerstvom vzduchu a ešte tam vysieť na tom prašáku dolu hlavou.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: Ivetica dnes oslavuje svoje meniny. Dobré ráno. Niekde som raz čítal takú vtipnú myšlienku viažúcu sa k menu Milica, že Milica je ľudské. Tak pekné ráno, všetko najlepšie k meninám. Aj správy pre vás máme, tak ako každých 20 minút, každé ráno. Aj teraz čerstvé informácie.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Za posledné 3 dni eviduje polícia vyše 100 dopravných nehôd v 5 prípadoch s tragickými následkami. Medziročne ide už o 278 havárií viac. Najviac ľudí doteraz zomrelo v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Donald Trump nariadil obmedziť účasť USA na vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou. Tesne pred ich začiatkom argumentuje dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom a kritizuje Seoul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Futbalisti Trnavy zdolali v štvrtom kole najvyššej futbalovej súťaže Michalovce 2-0. Trnava je po ďalšej výhre v tabuľke na priebežnom prvom mieste. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými vúrkami, výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť až 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a s krúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji aj na Hornom Spiši miestami okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radary, spomalte v Ružomberku na Bystrickej smerom do mesta a v Košiciach na triede KVP, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť od nás z Rádia Vlna, že najľahšie sa ráno vstáva mladým ženám do 30 rokov. Tiež sa vás to už netýka. V 50-ke ich však my muži dobehneme a stávajú sa z nás ranné vtáčata. Tak na toto som veľmi zvedavý o tie necelé 3 roky. V dobrom ráne nemáme ani 30-ničku, ani 50-nika, takže toto tvrdenie nemôžeme ani potvrdiť, ani vyvrátiť. A tak toto znie, keď tu nie som ja, ale je tu len Dominika.
2: Ten najťažší vypestovaný melón na svete bol len trochu ťažší ako náš chino. Dobre, srandy bokom, mal 160 kg, nie chino, myslím ten melón. Bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
3: Náš chino začne chrchlať.
2: Áno. Áno, on často papá tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna.
3: A počas mojich správ sa vždy dusí.
2: Áno.
3: Neznášam to.
2: To sa mu stáva. Dnes by sme vraj mali teda pochváliť osobu v zrkadle a dať jej kompliment. No, toto je niečo pre chyna. On to robí každé ráno a to ani nemusí byť deň komplimentov, hej? Až 80% ľudí si totiž častejšie niečo vytkne, hej? Že sám sebe, než by samých seba pochválili. V tomto by sme si z chyna mali brať príklad. Pred 20 rokmi to na jednom mieste urobilo až 1150 ľudí naraz, že podliezli tú tyč a svetový rekord bol na svete. Chyna by sme dnes do tejto výzvy zapojiť nemohli, lebo jeho chrbát to už nedovolí a to chodí aj na pilates. Ale ja si myslím, že on už sa nemôže vyhovárať na chrbát ani na kríže. Už vlastne žiadna časť jeho tela toto nedovoluje. Toto je Talian Toto Cutugno. Toto je Talian Toto Cutugno. Muž s mimoriadne hustými vlasmi. Chino ho neznáša za toto. Poďme si my spoločne zopakovať, ako dopadla tá dnešná mentálna rozcvička. Súťažila v nej Anička a súťažila o darčekové predmety s logom Rádia Vlna. O tie je inak veľký záujem. Vždy nás idete dotrhať. Minule Chino aj vyzliekli. Potom ho naspäť obliekli. Radšej, no.

0: Rozbiehame už 17. augustový deň. Neskutočne sa nám to rozbehlo. Si zoberte aj to leto, v akej je už fáze, že 17. august v kalendári, tak nech ho máte fajn, pracovný alebo dovolenkový, to je na vás. My vám hráme hity overené časom na vlne, servírujeme čerstvé informácie a tak to bude aj teraz, už o malý moment.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Diaľničiari dnes ráno uzavrú výjazd na Moslan Frankony z Bratislavskej Karlovej Vsi. Dôvodom je oprava na vozovke v smere od tunela Sitina do Petržalky. V ideálnom prípade bude uzávera trvať maximálne 5 dní. Hurikán Lala zoslabol na tropickú búrku a len tesne obišiel Havajské ostrovy. Aj tak ich zasiahlo nepriaznivé počasie, najmä silný vietor a prívalové dažde, pre ktoré hrozia zosuvy pôdy. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v štvrtom kole najvyššej súťaže na ihrisku Komár na 3-0. Na konte majú 7 bodov a v tabuľke sú na štvrtom mieste. Vedúca Trnava je pred nimi o 3 body, no zároveň má odohraný o zápas viac. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstraha prvého stupňa je videná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Krastenoch smerom na Varín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

17. august je v spoločenských dejinách zapísaný okrem iného aj ako deň, keď sa stala prvá, bohužiaľ, smrteľná nehoda na svete. Došlo k nej v Londýne. Bolo to presne pred 130 rokmi, takže aj dnes po 130 rokoch si dávajte na seba pozor. 17. augusta sa prepisovala aj história na Slovensku. V roku 1921 vznikol v Spišskej Novej Vsi prvý slovenský horolezecký spolok. 3 dni predtým totiž to vystúpili traja horolezeckí nadšenci na Lomnický štít. Boli to oni, kto ten spomínaný horolezecký spolok potom vytvoril. 48 rokov späť sa podaril prvý úspešný prelet nad Atlantickým oceánom, nie lietadlom, ale balón napusteným héliom. Posádke na to bolo treba 6 dní. No a potom prišiel rok 1982 a hudobná revolúcia doslova, lebo vzniklo prvé CDčko. Pôvodne malo mať 60 minút, nakoniec sa podarilo o 14 minút viac. A to preto, aby sa na neho zmestila celá Beethovenova 9. symfónia. Kompaktný disk spoločne vyvinuli firmy Philips a Sony. No a už asi tušíte, že čo bolo na tom prvom CDčku. Prvé komerčne vyrobené, vylisované hudobné CD, ktoré sa dalo kúpiť, bolo CDčko skupiny ABBA, volalo sa The Visitors. No a poznáte z neho aj práve tento hit overený časom, ktorý sa volá One of Us.

0: Aj pred 6. dobré ráno od nás z Rádia Vlna a teda dámy a páni kamaráti, dnes navrhujem debatu inžinierske riešenia, ktoré ste si sami vymysleli. A to aj preto, lebo som tiež si musel jedno vymyslieť na dovolenke na Malte, kde sme boli a ešte vám o tom porozprávame. Po 6. vám poviem, čo sa tu presne stalo, ako som sa k tomu postavil, ale teda vy si spomente, že čo v krízovej situácii napadlo vám a ešte to riešenie aj fungovalo. Tak 0908 704 704, napríklad ako Renata píše, fľašu sme otvorili, ale zlomila som pritom vešiak na šaty. A toto chceme vedieť.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Finančná správa spochybňuje príbeh zmrzlinára. Bloček podľa EKASY vznikol až po 16 minútach. Donald Trump nariadil obmedziť účasť USA na vojenských cvičeniach s Južnou Koreou. Nespočítajte s dažďom, silnými búrkami a silným vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Finančná správa reaguje na príbeh zmrzlinára z Humenného, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Podľa príspevkov mal dostať pokutu za nevydanie bločku napriek tomu, že ho údajne vytlačil a kontrolóri si ho nevzali. Daniel Kováč z finančnej správy však tvrdí, že údaje zo systému EKA sa ukazujú niečo iné.
3: Dňa 11. augusta o 16.30 si dvaja príslušníci finančnej správy kúpili malú miešanú zmrzlinu za euro 20. Obsluhujúci prijal hotovosť, odložil ju do pokladničky a vydal zmrzlinu. Tržbu však v tom čase do EKASY nezaevidoval. Kontrolóri z prevádzky neodišli a po 20 minútach sa do nej nevrátili, ako tvrdí príspevok. Sadli si na lavičku priamo pred stánkom, konzumovali zakúpenú zmrzlinu a sledovali, či bude tržba zaevidovaná.
2: O 16.40 sa obaja kontrolóri opäť postavili do rady, preukázali sa služobnými preukazmi.
3: Až následne bol vytlačený doklad na euro 20 s časom 16.46, teda 16 minút po prijatí peňazí, až potom, ako sa kontrolóri preukázali. Tvrdenie, že kontrolóri odmietli prevziať bloček, ktorý bol následne vyhodený do koša, preto nezodpovedá elektronickým údajom.
2: Keď sa situácia vyhrotila, zákazníci začali podľa zápisnice na príslušníkov finančnej správy slovne útočiť a zasahovať do kontroly, preto bola privolaná polícia. Podľa finančnej správy navyše nejde o prvé pochybenie tejto prevádzky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v relácii Teatri v politike povedal, že súčasný systém prideľovania záchraniek nie je nastavený správne. Rezort chce preto v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh, ktorý má podľa ministra garantovať kvalitne vybavenú sanitku pre každého pacienta. Podpredsednička PS Beata Jurík však kritizuje, že príprava trvá už rok a minister podľa nej nedostatočne komunikuje so záchranármi a ľuďmi z praxe. Donald Trump nariadil obmedziť účasť USA na vojenských cvičeniach s Južnou Koreou. Tesne pred ich začiatkom argumentuje dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom a kritizuje Seoul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Cieľom každoročného spoločného cvičenia je práve posilniť bojovú pripravenosť proti severokorejským hrozbám. Trumpovo nariadenie prichádza len niekoľko dní potom, čo Severná Korea obnovila testy balistických rakiet, čo je zakazujúce. OSN. Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol s Kimom trikrát. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Racingu Lens zdolali Paris Saint-Germain 1-0 a prvýkrát v klubovej histórii vyhrali francúzsky superpohár. Podarilo sa im to napriek tomu, že od 39. do 87. minúty hrali v oslabení. Lens skompletizoval ako 7. francúzsky tým zbierku trofejí zo všetkých 4 domácich súťaží. Začiatok pracovného týždňa bude daždivý, rátajte so silnými búrkami. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Krásňanoch smerom na Varín a taktiež v Prešove na Levockej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno želáme v pondelok ráno, 4 minuty po 6. Hovorí sa, že milica je ľudské a milice dnes na Slovensku oslavujú meniny, takže všetko najlepšie. A keďže sledujeme samozrejme aj ten kalendár netradičných mien, tak všetko najlepšie dnes aj Bertramom, Bertrandom, Hyacintom, Hyacintou, Libertom a Mirónom. Všetko naj.
1: Dobré ráno

0: Nás z Rádia Vlna, keď sa na Slovensku povie, a pamätám si to ešte, keď sme my boli deti, že rodičia tak stále žartovali, že ideme na niekoľko dní na Maltu, tak to vôbec neznamenalo oddych pri mori, ale išlo sa makať niekde k niekomu na chalupu, pomôcť betonovať, obhadzovať steny a tak ďalej. U nás sa naozaj Malta spomínala v súvislosti s prácou, ale Malta s malým M je stavebný materiál, my sme ranný tým, boli na Malte s veľkým M, včera sme sa vrátili, tuto Jožko, Erulka, Dominika, no keď sme to tak nejak zhrnuli, tak mínusy, to teplo. Sme sa upotili vo vlastnej šťave, áno, aj tu je teplo, ale tam bolo také nejaké iné, taký nejaký ťažší vzduch. Vždy, keď sme vyšli na vzduch, tak ako správni Slováci sme pustili pár vybraných slov.
1: Bolo ich niekoľko?
0: Bolo ich niekoľko od každého, no ale plusy, napríklad ja, čo si vy donesiete z dovolenky? Ja som si donesol kvapky do očí. Normálne na suché oči, kvapky u nás také nemajú, tak som si urobil radosť. Dominika, tá napríklad roztancovala reštauráciu, v ktorej sme boli na večeri, s skladbou Coco Jumbo, a pamätáš, Jožko, ona si to aj potom nazdielala na Instagram, označila Lazyho z Mr. President a on si to prezdielala a napísal jej. Keďže sa poznáme.
2: Domča, vieš, ako Domča sa dostane aj podľa mňa, aj k Trumpovi by sa dostala.
0: Áno, keby ho označila, on si prezdiela, ale aj na loďke sme boli na takom celodňovom výlete.
2: No a ešte, že to spomínaš, pretože ja musím Náchyna prezradiť, keďže on sa nerad maže, takže sme ho prichytili dole v podpalubí s Dominikou. A čo tam Chinko robil? Test na karpálny tunel.
0: Áno, to som tak našiel, že keď si tak ruky dáte k sebe a niekedy vám to vysvetlím. Že... A potom ste si ho museli urobiť aj vy, ty s Dominikou.
2: Áno, áno, áno.
0: No, ešte sa k tomu celému vrátime. Inak o Malte sa hovorí, že to je obľúbko filmová lokácia rôznych autorov, predovšetkým vďaka stredovekým hradbám Azúrovému moru. Napríklad sa tam točil aj Gladiátor, Troja alebo nejaké časti seriálu Hry o tróny. A takmer pred 50 rokmi, a to si nám aj ty, Jožko, hovoril, že pre potreby muzikálu o Pepkovi námorníkovi tam postavili špeciálne filmové kulisy, ktoré sú tam dodnes.
2: A videli sme ich z lode.
0: Aspoň z lode.

Hity overené časom počúvate z Rádia Vlna, to bol Robert Miles, ale pred nami o malý moment aj skupina Roxette. Dáme si aj Bonnie M.

0: Najnovšie hity overené časom po správach s Jožkom. Pekné ráno všetkým, teraz máme 6 hodín 19 minút.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
0: V 6.20 je aktuálny čas, poďme na krátke správy. Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa podarilo zlikvidovať. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ním bojovali viac ako 24 hodín, úplne ho uhasili včera po 15. hodine. Na gréckom ostrove Salamina, nedaleko Atén, zahynuli pri požiaroch dvaja ľudia. Zatiaľ sa ich nepodarilo identifikovať, zrejme ide o muža a ženu. Úradne nariadili evakuáciu stoviek miestnych obyvateľov aj turistov. Futbalisti Arsenalu zvíťazili nad Manchesterom City 3-0 a získali anglický superpohár. Pre Arsenal ide o 18. výhru v superpohári v histórii. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždiani na kruhovom objazde odstavený kamión. Dávajte si pozor. Radary ste videli v Krasťanoch smerom na Varín a v Prešove na Levockej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: a rozcvička.
1: 6.30 na vlne, dobré ráno. Aby sa človek ráno čo najskôr prebral, tak sa odporúča ukončiť rannú sprchu 30-sekundovým prúdom studenej vody alebo si ľadovou vodou aspoň oplachnúť tvár. No, ja ponúkam trošku príjemnejšiu alternatívu hneď teraz cez hudbu, lebo tu máme mentálnu rozcvičku, v ktorej vám teda pustím harmonikovú ukážku, ktorú nahral náš Rudy, a budem chcieť vedieť, že ktorý hit overený časom, ktorý počúvate na rádiu Vlna, ste v tejto pesničke počuli vy. Tento týždeň máme dokonca aj hudobnú cenu. V piatok to skúšal ešte Matúš, ten skúšal neúspešne s našimi kolegami. Dnes to bude, verím, že úspešná Zuzka. Tak dobré ráno.
2: Je dobré ráno.
1: Dobré ránko, pri dobré mentálnej ránko. Rozcvičke počujem, že energia nejaká v tebe je, tak myslím, že dnes by to šlo. Ako to vidíš ty?
2: No, vyskúšame.
1: Dobre, tak necháme Rudyho zahrať, lebo táto pesnička už párkrát u nás na vlne zaznela, takže či by si spoznala teda, čo je toto?

0: Tak to nejak do kolečka točil ten Rudy, ale ten motív tam bol. Takže povieš mi, že akú pesničku si teraz počula, aký hit overený časom?
1: Ale že vôbec.
0: Vôbec?
1: Ale že vôbec, akože...
0: Normálne, že...
1: Naozaj vôbec.
0: Nula s veľkým N, hej?
1: Vždycky, každé ráno to počúvame, každé ráno je s kolegynkou, aha, s kolegom a vždycky uhádneme, ozaj sa stane, že jedna, dve pesničky sú v mesiaci, že čo, rozmýšľame, čo to bolo. A je toto možné, vždycky si poviem, že ja to uhádnem.
0: Vieš čo, tak môžu sa aj tí kolegovia samozrejme prihlásiť, ale ty skús zatiaľ aspoň natypovať, že či to bolo niečo slovenské, české, zahraničné.
1: Zahraničné?
0: Áno, dobre, typovačka ti ide, skús ešte natypovať, že spevák, speváčka, skupina.
1: Mne sa tam zdá niečo, že to je, ale radšej to ani nepoviem, ale že to je zahraničné, sa mi to zdalo, ale fakt neviem, či to je spevák.
0: Nebude to spevák. Nie, nie, takže nemáš nejaký typ, ktorý by si pleskla, aj keď to bude zle, no čo veď, nikto ťa nepozná.
1: Vôbec, akože fakt naozaj vôbec nemám ani len ťukanie, že by som vedela niečo vôbec.
0: No, lebo tento týždeň tu máme buď CDčko, alebo LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best Of, takže tebe zatiaľ nie, ale možno ak tí kolegovia sa prihlásia, tak môžu vyskúšať.
1: Jasné, alebo som pomohla niekomu inému.
0: Jasné, to je krásne na pondelok ráno, to je krásne. Pekný deň ti želáme, Zuzka, ahoj.
1: Aj vám, ahojte, ďakujem.

0: Hity overené časom na vlne, pekné ráno všetkým. Ak majú ľudia naprieč svetom nejaký fetiš, tak potom najčastejšie podofíliu. Pozor na to, čo som povedal, aby ste dobre počuli, je tam očko, podofíliu, ktorá sa voľne prekladá ako náklonnosť k nohám. Áno, na nohy sme my jednoducho zaťažení a nejdem sa vyviňovať z toho, že najmä my muži, ale v tejto skupine je až 90% ľudí. Hej, a dôvod, prečo to spomínam, je, že nielen my muži, ale všetci by sme mali milovať svoje nohy. Dnes dokonca oficiálne, pretože nohy, pre niekoho zas odporná časť tela, majú sviatok. Či už ste poník alebo gazela, tak aj tie vaše. Že nohy majú sviatok, dievčatá a ženy. A ešte jeden zlepšovák. Obuv si treba kupovať najskôr popoludní. Dôvod je jednoduchý, ale veľmi praktický, lebo chodidlá nám počas dňa akoby rastú, lebo gravitácia, unavia sa, roztiahnu sa a večer už môžu byť až o pol čísla väčšie. A logicky potom začnú tie menšie topánky tlačiť. Aby nedošlo k omylu, tak oslavujú celé nohy, nielen chodidlá, čo mi pripomína, že či nás teraz počúva nejaká pedikérka. Ak áno, tak radi by sme s ňou pokecali, lebo už v septembri sa vrátime k našej rubrike Na pracovnej vlne a radi by sme sa porozprávali aj s nejakou pedikérkou o tej jej práci a isto bude mať aj všelijaké výživné zážitky. Takže máme otázky, takže číselko 0908 704 704.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 6.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Trebišove v piatok večer zaútočili mačetou na 15-ročného mladíka. Utrpel viaceré sečné zranenia hlavy a rúk. Dve osoby pod vplyvom alkoholu sa v noci sami prihlásili na polícii. Sú podozrivé z pokusu o vraždu. Za rozhovory s nepriateľskými médiami bude v Iráne hroziť väzenie. Poslanci schválili návrh, ktorý sa dotkne najmä médií financovaných USA a Izraelom. Kontakty so zahraničnými novinármi bude treba oznamovať úradom. Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v klubovej histórii trofej vo francúzskom superpohári. Pozícii víťaza tamojšieho pohára zvíťazili na domácom ihrisku nad favorizovaným Parížom Saint-Germain 1-0. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian je na kruhovom objazde odstavený kamión. No a radar ste videli za Hruštínom smere do Oravského podzámku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 6 hodín 52 minút, pred nami je teda ešte prakticky celý 17. august, ktorý vyšiel tento rok na pondelok a v minulosti sa do histórie zapísal ako deň, keď pod kolesami auta zomrel prvý človek. Toto nelichotivé prvenstvo patrí Londýnu a dnes je to 130 rokov, čo sa to stalo. Vodič išiel vtedy rýchlosťou len 6 km za hodinu. Zrazil chodkyňu a tá sa stala obeťou. A viete, čo vtedy vyhlásil ten koroner, ktorý tam teda zasahoval a museli ju označiť za mŕtvu? Že dúfa, že už sa niečo také nikdy nezopakuje. Aká je realita, vieme všetci. Poďme trošku zmeniť tému, ak dnes oslavujete narodky, tak všetko najlepšie, lebo ich máte v rovnaký deň ako Oscarový herec fantastický Robert De Niro. Herectvu je celý život maximálne oddaný, kvôli svojim filmovým úlohám bol schopný napríklad nechať si zničiť chrup, zbrúsiť a zdeformovať zuby, niekoľko týždňov jazdiť 12 hodín denne po New Yorku taxíkom, alebo schudnúť za krátky čas takmer 30 kg a ďalšie veci, ako by som mohol pokračovať. Ikona Hollywoodu, skvelý Robert De Niro má odnes 83 rokov, tak veľa zdravíčka. No a potom 17. augusta sa narodila aj jedna žena, ktorá už roky tvrdí, že nebo je miesto na zemi. Belinda Carlisle a jej mega hit overený časom Heaven is a Place on Earth, ktorý poznáte samozrejme aj od nás z Rádia Vlna. Belinda Carlisle dnes oslavuje 68 rokov. No a potom ešte jedna spomienka na reláciu Vtipnejší vyhráva. Keď sa povie na Slovensku, že Vtipnejší vyhráva, tak väčšina ľudí si okamžite spomenie práve na reláciu, ktorá sa takto volala, a jednoznačne na muža menom Oldo Hlaváček, ktorý ju moderoval. No a dnes je to presne rok, čo pán Oldo Hlaváček zomrel.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dnešná ranná debata bude teda o tých, ako to my nazývame, inžinierských riešeniach, na ktoré ste prišli v situácii, keď si to daná situácia vyžadovala, že ste potrebovali niečo nejakým spôsobom rýchlo opraviť, zachrániť. Ja mám tiež takú čerstvú skúsenosť z dovolenky na Malte. Vrátime sa k tomu, teraz je tu totiž Jožko, je 7 hodín, takže má správy.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prezident Pellegrini vyjadril sústrasť Poľsku po nehode autobusu. Európska únia v najbližších mesiacoch navrhne najrozsiahlejší zoznam sankcií voči Rusku. Nespočítajte s dažďom, silnými búrkami a silným vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini vyjadril sústrasť Poľsku po tragickej nehode autobusu v Maďarsku. Kondolencie poľskému národu vyjadril aj český premiér Andrej Babiš či ukrajinský minister zahraničných vecí. Autobus viezol 57 cestujúcich a dvoch vodičov, ktorí sa vraceli z púte v Bosne a Hercegovine. Na maďarskej diaľnici M3 zišiel autobus do priekopy a prevrátil sa. Zahynulo najmenej 12 ľudí, 10 utrpelo vážne zranenie a ďalších 37 ľahšie. Podľa maďarskej polície vodič pravdepodobne spal za volantom. Polícia ho zadržala. Poľsko zároveň vysiela do Maďarska špeciálne lietadlo so zdravotníkmi a zástupcami ministerstva zahraničných vecí. Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal pre všetky okresy výstrahy prvého stupňa. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silný nárazový vietor s rýchlosťou do 85 km za hodinu a krúpy. Výstrahy platia od 6. hodiny rannej do 6. večer, na východe Slovenska až do 23. Európska únia v najbližších mesiacoch navrhne najrozsiahlejší zoznam sankcií voči Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallas. O aké sankcie pôjde, však nepovedala. Tvrdí, že sankcie doteraz pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako 1 bilión eur. Ja len pripomeniem, že únia v júli schválila 21. balík sankcií proti Rusku, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v štvrtom kole najvyššej súťaže na ihrisku Komárna 3-0. Na konte majú 7 bodov a v tabuľke sú na štvrtom mieste. Vedúca Trnava je pred nimi o 3 body, no zároveň má odohraný o zápas viac. Trnava zdolala Michalovce 2-0 a je v tabuľke na priebežnom prvom mieste. Začiatok pracovného týždňa bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstraha prvého stupňa je videná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na D2 pri Stupave smerom do Bratislavy. Rátajte aj s kolónami. Radary sú za Hruštínom v smere do Oravského podzámku a v Sečovciach na hlavnom ťahu smerom do Darkova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 3 minúty po 7 na vlne. Zistujem teda, na aké inžinierske riešenie ste prišli, keď si to vyžadovala nejaká vaša životná situácia v tej chvíli. A teda toto je celkom sila, čo píše Majka. Nečakal som, že až takto špekulujete. Majka píše: môj muž si občas sám opravuje zuby. Počas sviatkov na chate sa mu zapálil zubný kanálik. Hľadali sme zubnú pohotovosť, ale nikde sme ju nenašli. Tak zobral teda strunu z gitary, bolo to tenké Ečko. Sám si to nejako čistil a vydezinfikoval. Vianoce prežil v pohode. Inokedy sa mu zase ulomil kus zo zuba, tak si to kompresorom vysušil. Naniesol sekundové lepidlo a opatrne zub prilepil naspäť. Vydržalo to dlho a zubár sa potom na preventívke nemohol dosmiať. To nemyslíš vážne?
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

12 minút po 7 máme na vlne. Dobré ráno všetkým. Dámy a páni kamaráti, vítam na druhej strane. Chceli by sme sa vám ešte poďakovať za všetky milé reakcie na tie naše fotky z Malty, kde sme boli na dovolenke my štyria spolu ranná show. Bol to taký ten náš každoročný letný team building súkromný, tak sa tešíme aj tomu, že sme vám chýbali. To je pre nás dôležité vedieť. Samozrejme ďakujeme našim super kolegom Maťke Záchenskej, Milanovi Švikruhovi, že boli ochotní za nás zaskočiť. Ďakujeme Milanko, ďakujeme Maťka, šéfkovi, že nám to vôbec dovolil. No ale ešte jedna poznámka počiarov, čo nás tak celkom pobavilo. Niekto tak napísal do komentu, že neverím, že ste len kolegovia. A vlastne robíte dobre, lebo my nie sme len kolegovia, my sme totiž aj kamaráti, my sme už normálne skoro ako brat a sestra, tak to vyzeralo aj na tom ubytovaní, že my sme už taká svoja druhá rodina, takže takto to naozaj je. No a teraz poďme debatovať o tej našej dnešnej téme, o tej debate, sa teda pýtame na vaše inžinierske riešenia, ktoré zafungovali. Samozrejme, môžu to byť nejaké drobnosti, ako napríklad my, keď sme teraz boli na tej Malte, tak tým miestnym, mali sme prenajatý taký apartmán, my ako si zabudli dať čisté obliečky. No a samozrejme, že nebudem spať na tom špinavom malom vankúši, ktorý tam bol na gauči, no tak som si ho navliekol do trička. Svojho čistého bieleho trička, mal som tričiek viac, takže som to potom už aj tak nechal, že celý čas som mal vankúš oblečený v tričku a bolo to super. Ja sa snažím väčšinou nájsť tie riešenia a tuto kolegovia vedia o mne, že sa to aj väčšinou podarí. No a vraj by som si mohol podať ruku

0: s takým Ondrom?
1: S partiou sme išli opekať do prírody a nemali sme také tie kovové palice na opekanie, čo majú dva hroty, ale cestou sme nazbierali drevené palice, ktoré sme na konci zaostrili. Klasika. Ja som si na opekanie donesol klobásku, na rozdiel od ostatných, ktorí mali špekačky. Problém bol, že klobása sa nechcela otáčať na palici, ona si držala svoj zvislý smer.
0: Aha.
1: To mi napadlo, že mám so sebou batoh, kde mávam rôzne náradie. Samozrejme, že som našiel to, čo som hľadal. Izolačku. Tak som si z jej pomocou spravil dvojhrotovú palicu. Dával som si pozor, aby mi oheň nepoškodil môj vynález, inak by sa mi to celé rozpadlo. Kamarádi to ohodnotili slovami: "No, to by si nebol ty, aby si niečo nevymyslel."
0: Výborné, výborné, Ondro, ešte Danka. Ideš na víkend k frajerovi a zatiaľ, čo on je v práci, ty ho chceš potešiť koláčikom, ktorý mu sama upečieš. Cesto krásne vykyslo, lenže zrazu problém, frajer nemá valček. Zachránila to fľaštička červeného. Koláčik sa podaril, ešte mu aj chutil. A teda vaše inžinierske riešenia boli aké?
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

To bol rok 1992. Snap s pesničkou Rhythm is a Dancer. My vám hráme hity overené časom na vlne a budeme v tom pokračovať. Hneď po správach nás čekajú aj Queen spolu s Davidom Bowiem. Takisto bude Kiss.

0: Na pondelok ráno, zatiaľ máme 7 hodín 19 minút.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 €. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
9: V 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Za posledné 3 dni eviduje polícia vyše 100 dopravných nehôd v 5 prípadoch s tragickými následkami. Medziročne ide už o 278 havárií viac. Najviac ľudí doteraz zomrelo v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Donald Trump nariadil obmedziť účasť USA na vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou. Tesne pred ich začiatkom argumentuje dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom a kritizuje Seoul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Futbalisti Trnavy zdolali v štvrtom kole najvyššej futbalovej súťaže Michalovce 2-0. Trnava je po ďalšej výhre v tabulke na priebežnom prvom mieste. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári aktuálne pracujú na D2 pri Stupave smerom do Bratislavy. Rátajte aj s kolónami. No a radary máme v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Sečovciach na hlavnom ťahu smerom do Darkova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Keď počujete Queen, je to vaša vlna.

0: Ivetou Bartošovou sme sa na vlne opäť kúsok posunuli v pondelkovom ráne. Hráme vám hity overené časom a už je pol osmej.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No áno, mali by ste vedieť, že aj v minulosti sa ľudia snažili žiť zdravo. Akurát, že s tým neotravovali všetkých naokolo, ako dnes všetci tí odborníci na internete, a nerobili všetci tie videá s tými receptami, čo oni si robia celý deň, aké tie zdravé jedla krásne nastajlované. No, ale treba tiež povedať, že žiť zdravo sa dalo aj v minulosti. Niečo bolo dobrovoľné, niečo bolo tak trošku dobrovoľne na silu, ale tie možnosti existovali. Koniec koncov, kolegovia Rado Kuric a Miki Michelčík tomu venovali výživnú debatu v podcaste Časový tunel. Vypočuť si ho môžete napríklad u nás na radiovlna.sk alebo, ako sa hovorí, vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. A napríklad také rozcvičky cez školský rozhlas. To ste ešte zažili?
2: Ja si pamätám, že školské rozcvičky z rozhlasu, tie boli veľmi pravidelné v našich mladých časoch. Keď sa vysielala v rozhlase rozcvička, tak nám ju pustili cez školský rozhlas a my sme sa chtiac či nechtiac museli medzi tými lavicami postaviť a cvičiť tak, ako ten pán to v rozhlase hovoril, a vždy som mal pocit, že nás vidí, pretože on vždy po nejakom cviku povedal: áno, teraz je to dobre, teraz je to správne, pokračujte v tom. Nikdy som nepochopil, ako ten pán môže vedieť, či cvičím alebo sa ulívam, pretože aj také situácie nastávali.
0: Ja si toto úplne nepamätám, už tie rozcvičky cez školský rozhlas, neviem, ktoré to boli úplne presne roky, ale taký telocvik, to si pamätáme všetci. Najrôznejšie traumičky z neho máme. Na druhej strane cvičiť treba, dnes mám pocit, že tie deti už ani na tú telesnú nechodia. Tak aké máte vy spomienky na telesnú výchovu? Lebo Rado a Miki teraz zatnú do živého, ako sa hovorí.
3: Niekedy sa dávali tie hodiny telocviku na 0. hodinu, kedy človek mal ešte také zalepené oči a prosto ste museli prísť do školy a začať cvičiť 0. hodinou. To bolo nejaké také utrpenie pre mňa.
2: To bolo týranie. Ja si spomínam na 0. hodinu v Banskej Bystrici už na strednej škole. Tá cesta zo Zvolena do Bystrice, kde som teda dochádzal do školy, trvala hodinu, čiže ja som musel stávať asi približne o 4:30 ráno, aby som stihol tú 0. hodinu, a najmä v zimných mesiacoch to bolo úžasné, keď nás vyhnali do Leninovho parku o 7:00 ráno a museli sme tam behať v trenkách červených, samozrejme, pretože tepláky neboli schválené. No a mrzli sme statočne, a tí ľudia, ktorí sa ponáhľali do práce, na nás takou ľútosťou v očiach pozerali, ako teda musíme plniť tieto povinnosti školské.
0: Čo 0. hodina? Dnes sme inde, keď sme dospeli, lebo niektorí chodia cvičiť už pred prácou, tí, ktorí úprimne, tak akože klobúk dole, že o 6:00 ráno dokáže niekto cvičiť, ale niektorí aj preto, že na Instagrame to vyzerá dobre.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.36, dobré ráno všetkým. Gitka nám napísala, že keď sme vo štvrtok a v piatok ráno nevysielali, že konečne sa to dalo počúvať. Tak Gitka dnes asi nemá dobrý deň, aj keď teda pol na pol, lebo Dominika tu nie je, ale aspoň vieme, že naši kolegovia to robia dobre, veď my sme tu kamaráti kolegovia, takže áno, chválim ťa, Maťka aj Milan, robíte to dobre. Gitke sa páčilo, samozrejme chválim aj ostatných našich kolegov. Ďakujeme, že ste a že si takto vieme vypomáhať a my sme mohli ísť na 2 dní na dovču aj v rámci týždňa. No ale napísal Ivo, keďže sme sa tak plavili na lodi, tak sme si strihli aj legendárnu scénu z Titaniku a zapouzovali sme na lodi s takými rozpaženými rukami, tak dúfa, že nebude žiadne maľovanie obrazov, čo je tiež ikonická scéna z Titaniku a Rose v nej bola trochu nahá, tak nie. Maluj zase obrázky, sa nekonalo. Ale, je strašne. Ale musíme povedať, že stárneme, lebo viete, čo sme robili jeden večer na Malte? Ešte pred večierkou, predtým ako sme išli spať, už to, že sme neišli nikam von, tak sme si všetci štyria merali tlak, lebo mal som do sebou tlakomer a zatiaľ sme akože celkom dobre na tom, ale potom sme si spravili ešte takú vtipnú fotku, ako sedíme na gauči, taký už unavený a potom nám umelá inteligencia spravila, že sme v klube, že sme v luxusnej reštaurácii a tak, takže ak sledujete aj naše súkromné Instagramy, tak vás pobavilo. No ale aj Dominika, ktorá má teraz dovolenku po dovolenke, tentokrát s rodinou, takže k tomu má pár slov a niečo mi nahrala.
1: Jedna vec, trošku mi celý ten pobyt špatí v mojich spomienkach a to je, že Chino opäť zasa raz prevetral svoju bielu, hnusnú zažltnutú šiltovku a keď sme mu ju chceli vyhodiť, povedal, že si ju berie domov a ešte si ju operia a znosí na záhrade. Lenže to isté nám povedal aj minulý rok. Takže už sme si z Erulkou povedali, že jedna jediná podmienka do budúcna, buď ide on, alebo jeho šiltovka. A pozdravujeme aj všetkých vás, ktorí ste to s nami prežívali na sociálnych sieťach, aj tých, ktorí nám neverili, že sme iba kamaráti, tak máte pravdu, nie sme iba kamaráti, my sme už niečo ako rodina. Mm-hmm. Tak teším sa a ešte som si zobrala voľno, lebo viete, po dovolenke jedna žena, mama potrebuje ešte jednu dovolenku.
0: Počúvajte, prakticky chlapi, šiltovka, tá šiltovka je biela, teda bývala biela, ale stále je trošku dobiela, to znamená, to slnko vám nepečie toľko na hlavu. Keď sa mastím tým opaľovacím krémom, nebudem si ničiť novú šiltovku. A keď už sa neznosí tak na verejnosti, no tak áno, do zahrady s ňou.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
4: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
7: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
8: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky skoré iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
10: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
11: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
12: V 7.42 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Diaľničiari dnes ráno uzavreli výjazd na most Lanfranconi z Bratislavskej Karlovej Vsi. Dôvodom je oprava na vozovke v smere od tunela Sitina do Petržalky. V ideálnom prípade bude uzavera trvať maximálne 5 dní. Hurikán Lala zoslabol na tropickú búrku a len tesne obišiel Havajské ostrovy. Aj tak ich zasiahlo nepriaznivé počasie, najmä silný vietor a prívalové dažde, pre ktoré hrozia zosuvy pôdy. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v štvrtom kole najvyššej súťaže na ihrisku Komár na 3-0. Na konte majú 7 bodov a v tabuľke sú na štvrtom mieste. Vedúca Trnava je pred nimi o 3 body, no zároveň má odohraný o zápas viac. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajné hliadky ste videli v Komárne pri Tehelni smerom do centra, taktiež za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova na Topľou. Radary sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Sečovciach na hlavnom ťahu smerom do Dargova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

7.50 už máme na vlne, Rádio Vlna vám hrá hity overenej časom, no a ak dovolíte, tak teraz trošku zneužijem fakt, že som chlap a len na pár minút a v rámci našej dočasnej rubriky Zvuk leta to budem zdôrazňovať, lebo mne sa páči, keď v lete znie na ulici aj toto. Ale áno, je to veľmi príjemný zvuk, keď sa v letných dňoch prejde po chodníku, po pešej zóne aj nejaká žena obutá v takých pekných sandálkach na opätku, alebo skrátka v nejakých takých pekných vysokých podpätkoch. No a poznám aj takého človeka rodu žena, ktorý vie v takejto obuvi behať na autobus alebo vyraziť do lesného terénu. Naozaj mám kamošku, ktorá neviem, či vôbec má nejaké tenisky, tak ako iné ženy sa pochopiteľne sťažujú, že bolia ich z toho nohy a nevedia v tom chodiť a neviem čo, tak ona v tom chodí dobrovoľne, rada a všade. Ale už som spomínal aj to, že americká spevačka Belinda Carlisle má dnes 68 rokov. No a práve o nej, o Belinde, sa hovorí, že najradšej koncertuje bosa. Bez topánok sa vraj cíti slobodnejšia a nebojí sa, že by mohla spadnúť. No ale späť ešte raz k tomuto letnému zvuku. Lebo teda prvé ihličky, ako sa hovorí, vznikli ešte v 50. rokoch, vymyslel ich muž, istý francúzsky návrhár, ktorý použil oceľovú tyčku, aby uniesla váhu ženského tela na tak malej ploche. A mám aj odpoveď na otázku, prečo nás mužov tak priťahujú. No, vysoké podpätky menia celú biomechaniku chôdze, že ženu nútia skrátiť krok, prehnúť chrbát, vystrieť hrudník a samozrejme opticky predlžujú nohy. A nám, cicavcom mužským, sa to jednoducho páči a je to pre nás veľmi atraktívne. Lebo sme sa takto narodili a my za to vôbec nemôžeme, aj keď sa na ulici tak otočíme za nejakou inou ženou.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno všetkým, samozrejme to tak bude aj po 8, ale teraz je čas na tie čerstvé informácie. Aj počasie sa nám dnes mení, tak Jožko povie viac.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Pre zvýšený počet tragických nehôd polícia posilní hliadky na cestách. Na severovýchode Španielska zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením lesného požiaru. Nespočítajte s dažďom, silnými búrkami a silným vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Polícia vyzýva vodičov na väčšiu opatrnosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Od začiatku roka totiž zahynulo na slovenských cestách už 163 ľudí. Len od 13. do 15. augusta polícia zaznamenala 107 dopravných nehôd.
3: Pri týchto nehodách utrpelo 12 účastníkov ťažké a 60 účastníkov ľahké zranenia.
2: Medzi najčastejšie príčiny vážnych nehôd patrí podľa policajnej hovorkyne Lei Vilhanovej prekročenie povolenej rýchlosti, používanie mobilu za volantom či preceňovanie vlastných schopností.
3: Ak sa vodič rozhodne byť nezodpovedný voči sebe, neznamená to, že jeho rozhodnutie zostane iba jeho vlastným rizikom. Na ceste totiž nie je sám. Svojim konaním môže ohroziť život a zdravie ľudí, ktorí pravidlá dodržiavajú.
2: Polícia preto avizuje častejšie nasadzovanie policajných hliadok na cesty. Vzťahy medzi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom sa podľa predsedu strany Andreja Danka nezlepšujú. Situáciu chcú vyriešiť do 15. septembra, keď sa začína najbližšia schôdza parlamentu. Danko to povedal v diskusnej relácii televízie JOJ24. Podľa šéfa SNS nemá Taraba dôveru 7 poslancov strany. Problémom má byť najmä jeho komunikácia s poslaneckým klubom. Danko preto naďalej počíta s tým, že by mal na poste ministra skončiť. Jeho nástupcom by sa podľa Danka mohol stať súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Na severovýchode Španielska zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením lesného požiaru. Plamene sa začali šíriť ku kláštornému komplexu, ktorý patrí k symbolom Aragónska. Plamene sa rozšírili na plochu takmer 17 hektárov a vynútili si evakuáciu vyše 1000 obyvateľov. Zásah sťažovali horúčavý a silný vietor. Španielsko aj naďalej aj ďalšie európske krajiny tento rok v lete zažili už viacero vln mimoriadne vysokých teplôt, čo spolu so suchom vytvára ideálne podmienky na vznik požiarov. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Racingu Lens zdolali Paris Saint-Germain 1-0 a prvýkrát v klubovej histórii vyhrali francúzsky superpohár. Podarilo sa im to napriek tomu, že od 39. do 87. minúty hrali v oslabení. Lens skompletizoval ako 7. francúzsky tým zbierku trofejí zo všetkých 4 domácich súťaží. Začiatok pracovného týždňa bude daždivý, rátajte so silnými búrkami. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova, taktiež za Kalnou nad Hronom smerom do Tekovského Hrádku. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári pracujú v Bratislave. Bratislava je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice. Policajnú hliadku ste videli v Komárne pri Tehelni smerom do centra a za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova nad Topľou. Ešte doplním radar, spomalte v Martine na Kolárovej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno, už máme 4 minúty po 8. Dnes sa pýtam na tie inžinierske riešenia, na ktoré ste prišli sami v nejakej situácii, keď ste ju potrebovali rýchlo zmáknuť. Prišla reakcia napríklad od Nikoli. Bývala som na stredoškolskom internáte a to je to, čo sa týka hľadania riešení, skoro ako výcvikový tábor pre mladých MacGyverov. Napríklad, ak nemáte tanier a chcete jesť, nič sa nedeje, nepanikárte, môžete pokojne zjesť aj jedlo z toho taniera, ktorý sa točí v mikrovlnke. To je akože silný lifehack, len býva dosť nie úplne nečistý, alebo že topka bola, keď sme si počas adventu chceli urobiť šalát. Asi pre 5 alebo 6 ľudí, no tak na to potrebujete, keď uvaríte tie ingrediencie, taký veľký hrniec, aby ste ho vedeli zamiešať. To, Jožko, ty sa do tohoto vyznáš.
2: Samozrejme.
0: No, a ona teda písala, že nemali taký veľký hrniec, no tak tie ingrediencie nakrájali, všetko to nahádzali do čistého sáčku do koša a potom natriasali, aby to spolu premiešali a že fungovalo.

0: Hity overené časom počúvate vždy u nás. Na vlne máme 8.13.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: A teda pondelkové dnešné ráno patrí debate o inžinierskych riešeniach, na ktoré ste prišli vy sami. Viete, prečo sa vôbec hovorí, že inžinierske riešenie, že čo to vlastne znamená? Je to taký špecifický spôsob premýšľania, inak povedané, že to riešenie okamžité nemusí vyzerať dobre, ale nech to funguje. A navyše sa minimálne náklady, na prvom mieste je teda pragmatizmus. A mňa v tomto celom fascinuje napríklad to, ako to bolo s tým Apollom, že oni tam hore mali, juste máme problém.

0: problém a dole si tí inžinieri sadli a z tých vecí, ktoré vedeli, že oni majú na palube tej kozmickej lode, vymysleli, ako by mohli opraviť daný problém. A toto je za mňa akože naozaj veľká frajerina. No a potom tu máme tie naše domáce inžinierske riešenia. V tejto téme je doma aj Zuzkin muž.
1: Môj muž je tiež veľký vymyselník. On bol napríklad vo svete za robotov a chcel valiť halušky. Samozrejme, haluškárka nikde. Aha. No tak rozrezal fľašu PET umelú cez polovicu a cigareta vypaľoval dierky a už bola haluška hotová. On je proste šikulko.
0: To nemyslíš vážne? To ma teraz akože posadilo. To znie, že to naozaj mohlo aj fungovať. No píše aj Milenka, ani nie vaša, ani nie moja, ale poslucháčka. Keď nám na hoteli nefungoval sušič na vlasy, vždy som stála pod klímou, aby mi vyschli, ale dúfam, že na teplo si si ju dala, lebo ak nie, tak legenda hovorí, že vlasy máš suché, ale doteraz si neotočila krkom. Andrejka prišla tiež na to, ako zachrániť istú situáciu a našla jednoduché riešenie.
2: Chodívame s deťmi zo škôlky na kurz korčuľovania. Dieťa musí mať samozrejme ochranné pomôcky, ako je prilba, rukavice, chrániče. Raz sa nám stalo, že keď sme obliekali deti, obúvali do korčul, dávali im chrániče, prilby, jedno dieťa nemalo rukavice. Bez rukavic dieťa nemôže ísť na ľadovú plochu.
0: Jasné.
2: Tak sme sa vynašli, lebo dieťa strašne plakalo, že ono chce ísť a hotovo, tak sme mu natiahli na ruky ponožky. Dieťa bolo spokojné, že môže ísť na ľad.
0: A toto sú tie inžinierske riešenia.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

hity overené časom. U nás na vlne Dobré ráno je 8.19 a dávate mi vedieť, na aké inžinierske riešenie ste prišli. Jedno som totiž vymyslel aj ja, také domáce, lebo keď sme boli teraz na Malte, tak na neušla sa mi nejak obliečka na vanku, už zabudli tí domáci tam dať o jednu naviac a nebudem spať na takom neoblečenom z gauča, ktorý prosto je, to je špinavé. Tak som si ho navliekol do trička svojho čistého a dobre, už som to tak nechal do konca dovolenky. Píše napríklad aj Majka, na intráku na strednej škole sme strihali papriku nožnicami, lebo sme nemali nožík. Boli sme ODVáčky, takže nožnice mala každá z nás. Alebo Walter píše, nuž keď zabudneš v kabinete píšťalku a nie raz, tak sa naučíš pískať aj na prstoch. Edita, klínový remeň v aute sme nahradili mojim elastickým obväzom z kolena. Inak to sa hovorí, ja som to nikdy nerobil, ale tiež sme mali kedysi Škodu 120, ale že dávno na tých autách mali ste problém s remeňom, tak ženské silonky to vedeli vyriešiť. No a potom ešte Gabika píše, bežne varím vajíčka v kanvici. Netreba nad tým stáť a kontrolovať to, zapnem a samé sa vypne. Stačí potom počkať a vybrať, keď mi to napadne.

0: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamrov už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
1: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
5: Osem:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa podarilo zlikvidovať. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ním bojovali viac ako 24 hodín. Úplne ho uhasili včera po 15. hodine. Na gréckom ostrove Salamina, nedaleko Atén, zahynuli pri požiaroch dvaja ľudia. Zatiaľ sa ich nepodarilo identifikovať, zrejme ide o muža a ženu. Úrady nariadili evakuáciu stoviek miestnych obyvateľov aj turistov. Futbalisti Arsenalu zvíťazili nad Manchesterom City 3-0 a získali anglický superpohár. Pre Arsenal ide o 18. výhru v superpohári v histórii. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstrha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova a taktiež za Kalnou nad Hronom smerom do Tekovského Hrádku. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári pracujú v Bratislave. Je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice a cestári sú taktiež na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Blokovaný je pravý jazdný pruh, rátajte so zdržaním. Radary máme v Martine na Kolárovej smerom do centra a v Dargove smerom na Sečovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 8.31 máme na vlne, hráme vám hity overené časom aj medulienku medzi nimi.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teraz sme zvedaví, že ako poznáte tie hity overené časom, ktoré hráme, keď vám ich zahrá náš dvorný harmonikár Rudy. Dajme si teraz krátku pripomienku toho, ako to dopadlo dnes ráno po 6:30. Súťažila s nami Zuzka a vy by ste vedeli, že čo je toto?

0: Tak to nejak dokolečka točil ten Rudy, ale ten motív tam bol. Takže povieš mi, že akú pesničku si teraz počula, aký hit Overený časom?
1: Ale že vôbec.
0: Vôbec?
1: Ale že vôbec, akože...
0: Normálne, že...
1: Naozaj vôbec.
0: Nula s veľkým N, hej?
1: To vždycky, každé ráno to počúvame, každé ráno je s kolegynkou, aha, s kolegom a vždycky uhádneme, ozaj sa stane, že jedna, dve pesničky sú v mesiaci, že čo
0: rozpísame,
1: čo to bolo. A je toto možné, vždycky si poviem, že ja to uhádnem.
0: Vieš čo, tak môžu sa aj tí kolegovia samozrejme prihlásiť, ale ty skús zatiaľ aspoň natypovať, že či to bolo niečo slovenské, české, zahraničné.
1: Zahraničné?
0: Áno, dobre, typovačka ti ide, skús ešte natypovať, že spevák, speváčka, skupina.
1: Mne sa tam zdá niečo, že to je, ale radšej to ani nepoviem, ale že to je zahraničné, sa mi to zdalo, ale fakt neviem, či to je spevák.
0: Nebude to spevák. Nie, nie, takže nemáš nejaký typ, ktorý by si pleskla, aj keď to bude zleno, čo veď nikto ťa nepozná.
1: Vôbec, akože fakt naozaj vôbec nemám ani len ťukanie, že by som vedela niečo vôbec.
0: No, lebo tento týždeň tu máme buď CDčko, alebo LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best Of, takže tebe zatiaľ nie, ale možno ak tí kolegovia sa prihlásia, tak môžu vyskúšať.
1: Jasné.
0: Ale teda mentálna rozcvička je naplánovaná aj na zajtra ráno, rozcvičovať sa budeme spolu v tradičnom čase o 6:30, tak sa prihláste cez formulár u nás radiovlna.sk/ráno.

0: Hity overené časom na vlne, samozrejme medzi nimi Spice Girls s pesničkou Wannabe. Teraz máme 8.36 a po 9.00 máme aj špeciálnu hodinu, v ktorej sú 90-ky. Alebo napríklad taká skupina Aha. Pesničku Take On Me poznáme všetci, ale poznáte od nich aj tento krásny slaďák. Plačte v daždi, lebo tam nevidno vaše slzy. Crying in the Rain z roku 1990 bude od nás, od skupiny Aha. Ale vyťahneme aj na nás pesničkou Lonely. A keď ste v tých 90-kách boli na strednej škole, bolo leto a vy ste prišli na diskotéku, tak často tá diskotéka alebo nejaká popoludnejšia party začínala touto pesničkou. Bo, there's a party u nás na vlne v špeciálnej 90-kovej hodinke.
1: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, yeah.

0: 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Trebišove v piatok večer zaútočili mačetou na 15-ročného mladíka. Utrpel viaceré sečné zranenia hlavy a rúk. Dve osoby pod vplyvom alkoholu sa v noci sami prihlásili na polícii. Sú podozrivé z pokusu o vraždu. Za rozhovory s nepriateľskými médiami bude v Iráne hroziť väzenie. Poslanci schválili návrh, ktorý sa dotkne najmä médií financovaných USA a Izraelom. Kontakty so zahraničnými novinármi bude treba oznamovať úradom. Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v klubovej histórii trofej vo francúzskom superpohári. Pozícii víťaza tamojšieho pohára zvíťazili na domácom ihrisku nad favorizovaným Parížom Saint-Germain 1-0. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko, bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova, taktiež za Kalnou nad Hronom smerom do Tekovského Hrádku. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice, pracujú tam cestári a cestárov stretnete aj na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Blokovaný je pravý jazdný pruh, rátajte aj so zdržaním. Radary máme v Martine na Kolárovej smerom do centra, no a pomalte aj v Dargove smerom na Sečovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: tom pondelkovom ráne. 17. august v kalendári je 8.49 na vlne.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme aj top 5 vašich inžinierských riešení, ktoré v danej situácii fungovali. Na 5 je dnes Evelyn, ktorá si v robote sama vyrobila jeden zlepšovák.
2: My vlastne na rampe máme klimatizáciu, ten motor, a ono tam vlastne tak fúka. No my vlastne tú rampu máme takú uzavretú, no a v lete tam je proste strašne teplo na tej rampe a vlastne tam fúka z tej klimatizácie z toho motora. No aké mám takto občas, mám napríklad spotené tričko alebo proste niečo, že mám také mokré, tak to vlastne zavesím na stoličku, dám sa na tú rampu, položím to pre ten motor z tej klimatizácie, ono mi to vlastne parádne vyfúka a mám.
0: Vybavené. Na štvorke je dnes Dada a jej inžinierske riešenie. V minulosti k nám na pracovisko prišiel elektrikár, ktorý mal odpojiť trakčné vedenie. Z kabela vyťahol také veľké gumené rukavice, pozrel sa na ne a hovorí: "Jej, som si zobral dve ľavé, čo teraz?" No tak som nahlas predniesla nesmelý návrh: "A keby ste si tu jednu obrátili na ruby?" Tak skúsil a celý natešený si ju obzeral, že aha, už je z toho práva. Dodnes si pamätám ten jeho prekvapený výraz. Na trojke je dnes Janka.
3: Mne sa podaril taký MacGyver kúsok, keď sme boli v Miláne, potrebovali sme otvoriť víno. No, ako inak si poradíš, vezmeš nožnice, nepýtajte sa ma, ako sa mi to podarilo, ale kolok bol vonku. A ešte malý tip, ak nie sú nožnice, pomôže aj pilníček.
0: Na dvojke je Miška, potrebovali sme v práci odvápniť vodovodný kohútik, ale keďže budova je z roku 1, 2, 3, tak niečo ako perlátory, ktoré sa dajú odšroubovať, to tam neexistovalo. No tak som naliala ocot do prezervatívu, navliekla som to na ten vodovodný kohútik a fungovalo. Jednotka je dnes Janči a jeho inžinierske riešenie. Neterka bola s nami na dovolenke a roztrhla si svoju obľúbenú plážovú šľapku. Našťastie nosím na dovolenky chirurgické nástroje na šitie rán. Tak som to využil, dal som tej poranenej obuvi 6 stehov a dovolenka ako vyšitá.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Rokové hity overné časom na prebratie, ak ste sa náhodou doteraz neprebrali, ale Jožko, musím ti povedať jednu vec. Ja som sa asi nikdy tak netešil z toho dažďa.
1: Prší.
0: Ako dnes ráno.
1: A celý prší, deň prší, bude.
0: Len sa leje. A my sa z okna smejeme. A popri tom ma prinášame aj všetky. Aktuálne informácie sú tu správy Rádia Vlna, Jožko Antálek.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa spochybňuje príbeh zmrzlinára. Bloček podľa EKASY vznikol až po 16 minútach. Lotyšsko žiada od Európskej únie 7 miliard eur pre náklady spojené s Ruskom. Dnes počítajte s dažďom, silnými búrkami a silným vetrom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Finančná správa reaguje na príbeh zmrzlinára z Humenného, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Podľa príspevkov mal dostať pokutu za nevydanie bločku napriek tomu, že ho údajne vytlačil a kontrolóri si ho nevzali. Daniel Kováč z finančnej správy však tvrdí, že údaje zo systému e-kasa ukazujú niečo iné.
3: Dňa 11. augusta o 16.30 si dvaja príslušníci finančnej správy kúpili malú miešanú zmrzlinu za euro 20. Obsluhujúci prijal hotovosť, odložil ju do pokladničky a vydal zmrzlinu. Tržbu však v tom čase do e-kasy nezaevidoval. Kontrolóri z prevádzky neodišli a po 20 minútach sa do nej nevrátili, ako tvrdí príspevok. Sadli si na lavičku priamo pred stánkom, konzumovali zakúpenú zmrzlinu a sledovali, či bude tržba zaevidovaná.
1: O 16.40 sa obaja kontrolóri opäť postavili do rady, preukázali sa služobnými preukazmi.
3: Až následne bol vytlačený doklad na euro 20 s časom 16.46, teda 16 minút po prijatí peňazí, až potom, ako sa kontrolóri preukázali. Tvrdenie je, že kontrolóri odmietli prevziať bloček, ktorý bol následne vyhodený do koša, preto nezodpovedá elektronickým údajom.
1: Keď sa situácia vyhrotila, zákazníci začali podľa zápisnice na príslušníkov finančnej správy slovne útočiť a zasahovať do kontroly, preto bola privolaná polícia. Podľa finančnej správy navyše nejde o prvé pochybenie tejto prevádzky. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube SAS bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany, pracovať bude hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. Na sociálnej sieti uviedla, že od dnešného dňa sa bude aj aktívne podieľať na príprave programu a opatreniach strany. Lotyšsko žiada od Európskej únie 7 miliard eur pre náklady spojené s Ruskom. Financie majú zahŕňať výdavky na obranu a hospodárske straty spôsobené prerušením obchodných väzieb s Ruskom. Uvedol to lotyšský premiér, podľa ktorého by peniaze mali byť súčasťou rozpočtu únie na roky 2028 až 2034. Premiér tvrdí, že Lotyšsko vynakladá peniaze aj na bezpečnosť ďalších európskych krajín. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v štvrtom kole najvyššej súťaže na ihrisku Komárna 3-0. Na konte majú 7 bodov a v tabuľke sú na štvrtom mieste. Vedúca Trnava je pred nimi o 3 body, no zároveň má odohraný o zápas viac. Trnava zdolala Michalovce 2-0 a je v tabuľke na priebežnom prvom mieste. Začiatok pracovného týždňa bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny. Narazilo tam osobné auto do zvodidiel. V Bratislave pracujú cestári, kvôli tomu je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice. Ďalší cestári sú na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Blokovaný je pravýjazdný pruh, rátajte aj so zdržaním. Radary máme na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a za Plešivcom smere do Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Krásne dobré ráno, krátko po 9. Padá dážď, želajme si niečo, tak upršaný pondelok, čo viac sme si mohli prijať. Ja si myslím, že sa tešia viacerí a my vám želáme asi s Jožkom to, aby tie prehánky zasiahli celé územie Slovenska v takej tej normálnej miere.
1: Vieš čo, ja som zabudol prádlo, suší sa mi vonku, takže
0: ja som pre istotu schoval.
1: Môj dom by to mohlo obísť.
0: Tak zariadíme, uvidíme, ale tak nech vám teda ten dážď neprekazí plány, práve naopak, tiež sme sa z toho toho a poďme sa potešiť aj z vašich obľúbených 90-tok po 9, ktoré hráme až do 10. Pohodové počúvanie.
2: Hity overené časom. Hity

0: Príjemné pondelkové predpoludne z Rádia Vlna, počúvate 90-ky po 9-tej, ktoré vystriedajú aktuálne informácie. V krátkych správach Rádia Vlna sa dozviete všetko aktuálne a podstatné, ale potom pokračujeme. Love is all around. Táto skladba bola taká úspešná, že ju Briti v lete v roku 1994 počúvali 15 týždňov v kuse na vrchole hitparády a to sa málo komu podarí. Zaujímavé je, že pritom nejde o originálnu skladbu od Wet Wet Wet, ale o prerábku hitu skupiny The Trox z roku 1967. V špeciálnej hodinke aj Janet Jackson Together Again. Znie to ako veselá tanečná skladba, ale v skutočnosti vznikla ako podsta priateľom a obetiam AIDS. A táto sa celkom hodí aj k aktuálnemu počasiu. Norská skupina AHA, Crying in the Rain v 90-kách po 9. To všetko už o chvíľu, predtým aktuálne informácie v krátkych správach s Jožkom. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Sme späť z dovolenky na Malte z nášho predĺženého víkendu, ktorý sme si spravili ako ranná show. Ale teraz sme tu len traja. Pani Dadíková chýbajú, lebo ona si po každej spoločnej dovolenke berie ešte ďalšiu, aby sme si my traja mohli od nej oddychnúť. Akože zlatá. Čo si vy donesiete z dovolenky? Ja som si donesol kvapky do očí. Normálne na suché oči kvapky u nás také nemajú, tak som si urobil radosť. Mali by sme si uvedomiť, že sme posledná generácia, ktorá keď bola vonku, nechcela sa ísť domov napiť, pretože sme sa báli, že nás už mamka nepustí von. Obrovská, nemenná pravda, ktorú ťažko poprieť. Posledná generácia, ktorá radšej ostala smedná, len aby sme nemuseli ísť domov a mohli sme zostať vonku na čerstvom vzduchu a ešte tam vysieť na tom prašáku dolu hlavou. Najľahšie sa ráno vstáva mladým ženám do 30 rokov. V 50-ke ich však my muži dobehneme a stávajú sa z nás ranné vtáčata. Tak na toto som veľmi zvedavý o tie necelé 3 roky. No a už asi tušíte, že čo bolo na tom prvom CD-čku. Prvé komerčne vyrobené, vylisované hudobné CD, ktoré sa dalo kúpiť, bolo CD-čko skupiny ABBA, volalo sa The Visitors. No a poznáte z neho aj práve tento hit overený časom, ktorý sa volá One of Us.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube SAS bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany. Pracovať bude hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. Obyvateľka Viedne zažalovala mestskú radu za diskrimináciu v prístupe k verejným toaletám. Ženy totiž musia za použitie kabín platiť, zatiaľ čo muži môžu pisoáre využívať zadarmo. Futbalisti Arsenalu zvíťazili nad Manchesterom City 3-0 a získali anglický superpohár. Pre Arsenal ide o 18. výhru v superpohári v histórii. Dnešný pondelok bude daždivý, rátajte so silnými búrkami, výstraha prvého stupňa je vydaná pre celé Slovensko. Bude teda oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, môže spadnúť 20 až 30 mm zrážok za 30 minút so silným vetrom a skrúpami. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši miestami okolo 25.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na D1 za Voderadmi smere do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, tak si dávajte pozor. Dopravná nehoda sa stala na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny. Narazilo tam osobné auto do zvodidiel. No a radary ste videli na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a za Plešivcom v smere do Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Deväťdesiatky po deviatej. Rádio Vlna.

0: Príjemné pondelkové predpoludne, krátko pred 10. Počúvali ste vaše 90-ky po 9., ktoré už o chvíľu vystriedajú. Ďalšie aktuálne informácie, správy, rádia, ona už s Karin Talajkovou, počkajte si na ne. Pohodové počúvanie želáme.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Teskoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Teskoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
5: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
6: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park SK.

0: centov za 100 gramov. Broskyne len 1,69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2,79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nehodovosť na slovenských cestách v ostatnom čase stúpa. Požiar na východe Belgicka sa už nešíri, pomohlo počasie. Dnes teplota do 32 stupňov a so zrážkami. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Nehodovosť na slovenských cestách v ostatnom čase stúpa. Upozornila na to policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze do zvodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
1: K zbytočným nehodám podľa polície došlo na celom území Slovenska, pričom najčastejšie išlo o nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti.
3: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko, alebo že prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidel cestnej premávky môže mať tragické následky.
1: Len od štvrtku do soboty riešili viac ako 100 nehôd. Polícia preto zvýši hliadkovú činnosť na cestách. Ministerstvo vnútra rozbieha projekt s ministerstvom školstva. Spoločne chcú podporiť bezpečné školské prostredie. Rodičia či pedagógovia by mali vďaka kampani získať konkrétne nástroje na riešenie krízových situácií. Napríklad, čo sa týka kyberšikany, násilia medzi deťmi či zhoršenej detskej psychiky. Pripravené sú preto semináre či bezplatné konzultácie. Požiar v chránenej oblasti na východe Belgicka sa už nešíri smerom k Nemecku. Oznámili to hasiči, ktorým v boji pomohlo bezvetrie, slabý dážď a vyššia vlhkosť vzduchu. Plamene ale už stihli zasiahnuť 3000 hektárov lesa, čo z nich robí najväčší požiar v belgických dejinách. Rýchle šírenie umožnili rašeliniská a trávnaté porasty. Evakuovať preto museli aj na nemeckej strane. Celkovo sa do likvidácie požiaru zapojilo približne 500 hasičov so 120 vozidlami. V Birminghame už sa skončili po týždni atletické majstrovstvá Európy. Najviac sa darilo Taliansku, ktoré si vybojovalo 22 medailí. Vďaka zlatu Emy Zapletalovej je medzi najlepšími aj Slovensko, ktoré dosiahlo 16. priečku. Rovnako jednu zlatú medailu má aj Slovinsko. Cez naše územie postupuje studený front, prináša veľkú oblačnosť, zrážky a aj búrky, pred ktorými sú platné výstrahy prvého stupňa pre celé územie. Dnes sa oteplí najviac na 27 až 32 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že na D1 za Voderadmi smerom do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Z nehodou počítajte na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny, tam narazilo osobné auto do zvodidiel. Radary ste nahlásili na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a za Plešivcom v smere do Slavca. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatný linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
4: Nie, že by sme letné teploty a leto celkovo nemali radi, ale tá predpoveď počasia potešila mnohých, najmä teda aj záhradkárov, niektorí ste sa ozvali a Ivo z Košut napísal, že konečne nebude musieť polievať ráno, lebo napršalo. Karin, ty sa tešíš z toho aktuálneho počasia?
1: No samozrejme, kto by sa netešil.
4: Ale ono k tomu dažďu patrí aj taká špecifická vec, keď po dlhej dobe naprší, tak cítiš taký ten, nechcem povedať smrad, je to taká špecifická vôňa po tom daždi, má to prosím ťa nejaký názov?
1: Ty vieš? Petrichor sa to volá.
4: Petrichlor?
1: Petrichor.
4: Petrichor, Petrichor. To si vedela, či si vygooglila?
1: Vedela som.
4: No výborné. Tak si užívajte Petrichor, užívajte si prehánky a hlavne teda hity overené časom. Po 10. zahráme aj odovzdáme dennú cenu, to všetko už o chvíľu. Kamarátka Nádej, Vašo Patejdl po 10. Pekné pondelkové predpoludnie.

0: Dospela Tina Turner z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom. Je pondelok 17. augusta, oslavuje Milica, všetko najlepšie meninovým oslavenkyniam. A Tibor tiež dnes oslaví minimálne úspech v žrebovaní. Poďme mu odovzdať dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Pekný upršaný pondelok z Rádia Vlna ti želáme. Do Veľkého Krtiša som sa dotelefonoval.
2: Áno.
0: Tak viem to podľa ešpezetky, lebo vidím na fotografii tvoju ešpezetku, hneď pod ňou je nalepená nálepka Počúvam Rádio Vlna. Je to presne tak, ako to má byť. Ešte sa ťa opýtam na tvoju ešpezetku, či mi ju vieš povedať celú?
2: No, VK.
0: Áno.
2: 510 BZ.
0: No, všetko sedí, to znamená, Tibor, dnešnú dennú cenu posielame tebe do Veľkého Krtiša. Nech sa ti páči.
2: No, ďakujem.
0: Ale ty si teda v súťaži aj o tú Oldies Party Rádia Vlna, dobre? Tu budeme žrebovať nasledujúci mesiac, prvý pracovný deň, takže aha, zostávaš aj v tomto žrebovaní. Vedel by si si už teraz predstaviť takú oldisku u teba doma? Máš na to vhodný priestor?
2: Mám dom, mám bazén, mám terasu.
0: No výborne, nič viac nepotrebujeme. Teda my určite, a myslím, že tvojim hosťom to tiež bude vyhovovať, tak držíme palce teda aj potom v tom.
2: Trampolínu mám, všetko mám, čo treba do okola.
0: Dobre, super, super. Tak sa budeme tešiť, ak sa podarí. Asi si v práci však, lebo počujem tam hluk.
2: Hej, práci, áno.
0: Dobre, tak ti želám príjemný pracovný pondelok a teda tričko Rádia Vlna poputuje k tebe dnes, dobre?
2: Dobre, ďakujem.
0: Posielame ti ho, maj sa pekne, ahoj.

0: podstate dva posledné augustové týždne pred nami, v pondelok 17. počúvate Fun Factory Celebration, vaše hity, overené časom, ku ktorým pridáme aj aktuálne informácie, už o chvíľu krátke správy. S Karin Talajkovou pozrieme sa aj na cesty. Zostaňte s nami. Pekný pondelok.
1: Objavte rozmanité chute špecialí Dish

0: víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
2: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra od rána horí. Návštevníci by sa mali vyhnúť oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Výstavba diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa začne okolo januára. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia. Kanadský hokejista Brandon Miller bude obliekať dres žilinských vlkov aj v ďalšom ročníku. Po dvoch sezónach pod Dubňom chce získať majstrovský titul v Tipsport lige. Cez Slovensko postupuje studený front a to prináša veľkú oblačnosť, zrážky a aj búrky, pred ktorými sú platné až do 6. večer výstrahy prvého stupňa pre celé územie. Oteplí sa dnes najviac na 27 až 32 stupňov, ale chladnejšie môže byť v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný pondelok želám aj na cesty. Tam treba dať aktuálne pozor na nehodu za Považskou Bystricou smerom do Nimnice pri odbočke do Udiče. Zrazili sa tam dve osobné autá. Okrem toho dajte pozor na radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Zmluva s diabolským šéfom, takú hádam nikto z vás nepodpísal. Veríme, že máte šťastie na skvelé šéfky a výborných šéfov. Ale zmluva s diabolským šéfom je názov knižnej novinky, ktorú vám dnes predstavíme s našim Milanom Bunom.
1: Na vlne s knihou.
0: Čo sa stane, keď žena bez rozmýšľania povie mocnému mužovi presne to, čo si o ňom myslí? A čo ak tým nechtiac zničí kariéru vlastnej sestry? Príbeh Zmluva s diabolským šéfom stavia na jednom z najobľúbenejších motivov súčasnej romantiky, čiže z nepriateľov sa stanú milenci, a robí to s humorom, iskrou a postavami, ktoré si vás získajú už po niekoľkých stranách. Prezradil to aspoň náš literárny publicista Milan Buno.
2: Riako na občas impulzívne, niekedy až príliš odvážne. Vážne, nebojí sa ozvať, keď vidí nespravodlivosť, a práve tieto vlastnosti ju dostanú do problémov. Verejne poníži hotelového magnáta, ktorý príde o milióny dolárov. Škandál zaplaví sociálne siete a vina padne na jej tehotnú sestru, ktorá príde kvôli tomu o prácu. Ria cíti zodpovednosť a tak napochoduje do kancelárie muža, ktorého by najradšej už nikdy nevidela. Autorka Kira Parsi.
3: Aby svojej sestre pomohla získať späť prácu, Ria uzavrie so svojím šéfom dohodu, že mu bude 30 dní k dispozícii, a nasleduje množstvo bláznivých situácií a absurdností. Napríklad, keď sa musí pred jeho veľmi excentrickou rodinou vydávať za jeho snúbenicu. Je tu veľa žartov, smiechu a roztomilých vedľajších postav. Naozaj som si písanie tejto knihy užila a dúfam, že sa vám bude páčiť.
2: Kira humor buduje nie lacnými konfliktmi, ale skôr drobnými slovnými prestrelkami, ironickými poznámkami či nečakanými situáciami. Ako už isto tušíte, s pribúdajúcimi dňami sa vzájomná nevraživosť mení na nebezpečnú hru plnú napätia, provokácií a rastúcej túžby. Ako Ria preniká do Adrienovho sveta, zisťuje, že za maskou neúprosného podnikateľa sa skrýva muž plný tajomstiev a citov. A keď sa príťažlivosť medzi nimi vymkne spod kontroly, z obyčajnej dohody sa stáva niečo, čo už nemôžu zastaviť. A ak chcete knihu, pri ktorej si oddychnete, budete sa nahlas smiať a s úsmevom sledovať, ako sa dvaja tvrdohlaví ľudia postupne prestávajú tváriť, že im na tom druhom vôbec nezáleží, Zmluva s diabolským šéfom je veľmi dobrá voľba. Kira Parsi vie písať svižne, dialógy majú tempo, romantická linka sa vyvíja prirodzene a medzi humorom nechýbajú ani okamihy, keď si uvedomíte, že pod všetkými ostrými poznámkami sa skrýva niečo oveľa krehkejšie.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: my sme pred pár dňami absolvovali takú cestu do rozprávky na zámku Víglaš. Sme boli na skvelej Oldies Party Rádia Vlna, tak sa po 11. vrátime aj k týmto krásnym okamihom, ktoré sme tam prežili, k tomu ďalšie hity hovorné časom predtým, ale aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karinta Lajkovou. To všetko už o chvíľu. Pekné pondelkové predpoludne na spoločnej vlne.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: 11 hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Robert Fico dnes navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Český exminister spravodlivosti Pavel Blažek neúspel s ústavnou sťažnosťou v bitcoinovej kauze. Dnes výstrahy pred búrkami a teploty do 32 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Premiér Robert Fico dnes navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.
8: Expert mi hovoril o odolnosti našich reaktorov a nového jadrového zdroja, ktorý pripravujeme proti extrémnemu suchu. Vidíme, čo všetko musia robiť Maďarsku či Rumunsku, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární. Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek.
6: Dopredu sa však premiér vyjadril kriticky na margo projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
8: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde búchanie po stole.
6: Ministerstvo hospodárstva na to už reagovalo. Niektoré kroky súvisiace s prípravou nového jadrového zdroja a majetkovým usporiadaním jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa podľa neho zbytočne zdržali. Splnomocnenec vlády totiž nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Samotná príprava projektu však podľa rezortu pokračuje. V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra od rána horí. Návštevníci by sa mali vyhnúť oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Na mieste aktuálne zasahujú pri lesnom požiari hasiči, strážcovia prírody a správnici správy Národného parku Veľká Fatra. Za uplynulý týždeň zaznamenali hasiči až 1014 zásahov, najviac v Košickom kraji. Požiar porastu a chát v Dunajskej Lužnej zasiahol včera takmer 3 hektáre územia. Spôsobil škodu za približne 4 milióna eur. Český exminister spravodlivosti Pavel Blažek neúspel s ústavnou sťažnosťou týkajúcou sa bitcoinovej kauzy. V nej figuruje ako obžalovaný. Blažek v sťažnosti kritizoval napríklad úniky zo spisu, medializáciu prípadu či údajný protiústavný postup polície. Od začiatku konania podľa neho postupujú účelovo, aby mu znemožnili účinne sa obhájiť. Ústavný súd to zamietol ako nepripustné a neopodstatnené. Blažek bol totiž verejne činnou osobou. Španielský stredopoliar Rodri zrejme prestupuje. Zahraničné médiá informovali, že Manchester City a FC Barcelona sa dohodli na jeho prestupe do metropoly Katalánska. Údajne to stálo 75 miliónov eur, alebo aj viac. Rodri má zo City zmluvu ešte na rok a o jeho prestupe sa však špekuluje už dlhší čas. Cez slovenské územie postupuje studený front, ktorý so sebou priniesol veľkú oblačnosť, zrážky na mnohých miestach a aj búrky. Pred nimi sú platné výstrahy prvého stupňa pre celé územie a platiť budú až do 6. hodiny večer. Oteplí sa dnes najviac na 27 až 32 stupňov, okolo 25 bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor pred Honcami v smere zo Štítnika, pretože na ceste sú popadané veľké skaly. Z nehodou počítajte za Považskou Bystricou smerom do Nimnice pri odbočke do Udiče. Zrazili sa tam dve osobné autá. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Z dopravy je to všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
7: Na vlne s Rasťom.
0: Ja ti musím, Karim, povedať, že mám veľmi rád náš dopravný servis, lebo tak dozvieme sa aj stále nové názvy obcí na Slovensku. Honce napríklad, to som nevedel, že existuje, teraz už vieme, dajte si tam teda pozor na tie popadané skaly. My sme boli v sobotu v Maršovej Rašov, aj to už vieme, kde je, je to nedaleko Bytče a ty si našla aj celkom zaujímavú jaskyňu, keď si hľadala teda Udiču.
6: Áno, lebo aj mňa to vie vždy prekvapiť, že aké obce máme na Slovensku.
0: Tak nám povedz, že čo si tam objavila na tej mape, keď si hľadala Udiču pre istotu, aby sme teda potvrdili správnosť údajov, čo tam sa nachádza vedľa Udiče.
6: Ale je to geografický názov, hej?
0: Je to naozaj geografický názov, áno.
6: No.
0: A teraz to príde.
6: Je tam jaskyňa Dzedovaric.
0: Neviem, či ste už niekedy boli v Dzedovej Rici, v jaskyni. Ak náhodou áno, dajte nám vedieť, ako tam bolo, prípadne sa ozvite z ďalších netradičných kútov Slovenska, nech spoznávame naďalej túto našu krásnu krajinu a potom, že Slovensko je také malé. Bon Jovi, It's My Life, toto sú hity overené časom z rádia, hráme ich po 11, nech sa vám dobre počúvajú.

0: Flames of Love, Fancy z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom krátko pred pol dvanástou. Ak sa vrátime pár dní dozadu, konkrétne do piatka, tak sme navštívili jedno krásne miesto, zámok Výglaš, kde sme spolu s vami zažili netradičný výlet do minulosti aj vďaka Oldies Party Rádia Vlna a koncertu Beatky Dubasovej. Musím povedať, že teda ešte pár dní po skončení prichádzali veľmi pozitívne reakcie aj na adresu skvelej slovenskej speváčky, za čo ďakujeme. Na rovnaké miesto sme sa v podstate s rovnakou a nestarnúcou speváčkou vrátili po 8 rokoch. Naposledy sme tam totiž boli v roku 2018, vtedy ešte s Dominikou Dadíkovou, s Martinom Chydoranským.
1: Tak ja to tu mám rada, chodím tu už zo pár rokov, aj spolu sme to boli. Ty si to ešte vtedy nebol,
2: 8
1: ale
2: rokov áno. Naspäť.
1: 8 rokov naspäť, ale dnes sa to zopakovalo, fantastické. Pre speváka je to úžasné, ak si ľudia pamätajú o hity, ak prežijú 10 ročia, tak to je to, čo si praje každý spevák a vždy ma to odvedie aj do tých trošku starých čias, lebo tí ľudia aj milujú tú nostalgiu, ale aj nové veci prijali veľmi príjemne, takže som rada, vždy to opäť rada prídem a spolu s vami je to úžasné.
0: Nie vždy sa každému podarí prísť a zažiť Oldies Party Rádia Vlna, aj keď veľa poslucháčov za nami cestuje aj stovky kilometrov. Máme aj odkaz pre tých, ktorí rozmýšľajú, či s nami naskočiť na Party Vlnu, napríklad už aj túto sobotu do Hodruše Hamrov.
1: Tak ja im prajem všetkým, aby vždy prišli, pretože je to vždy úžasná atmosféra, nielen tu na Výglaši, a kdekoľvek je z Rádio Vlna vždy veselo. Moje obľúbené rádio, ja som vašou tvárou, dá sa povedať dlhoročno, a vždy sa teším, že takto si môžeme zaspomínať. Takže prajem všetkým, ktorí neprišli, aby to ľutovali, aby prišli na budúce, a tým, ktorí prišli, srdečne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce, veľmi, veľmi rada.
0: A možno, čo by sme ešte na záver odkázali našim poslucháčom do vysielania?
1: Aby sa zabávali, lebo život je strašne krátky a vždy, ak majú možnosť ľudia, ktorí možno nemajú 20, aby si užívali ten život, aby prišli sa zabaviť, aby si prišli pripomenúť časy, keď im bolo fantastické, lebo všetci vlastne spomíname na tú úplnú mladosť. A prečo sedieť doma v papučiach? Treba ešte prísť, treba sa zabávať, počasie nám praje, takže buďme všetci šťastní.
0: Prečo sedieť doma v papučiach? Namiesto toho obujte tanečné topánky a už túto sobotu sa na vás tešíme v Hodruši Hamroch. Všetky informácie sú aj na radiovlna.sk.

0: Pavol Habera, je to vo hviezdách z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Z tých hviezd sa vrátime naspäť na zem, je tu aktuálny dopravný servis. K tomu čerstvé informácie v krátkych správach. S Karin Talajkovou už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí, ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. V priebehu posledných 3 rokov sa stalo súčasťou druhého dôchodkového piliera takmer 240 tisíc prvopoistencov. Právo vybrať si konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť uplatnil len každý 7 z nich. Maďarský ústavný súd sa dnes bude zaoberať zánikom mandátu prezidenta Tamáša Šujoka. Dokopy preberie 3 podnety. Šprintéra Jána Volka zvolili do komisie športovcov európskej atletiky. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Dnes zaprší na mnohých miestach, na Zemplíne a v Above len ojedinele. Do večera platia výstrahy pred búrkami. Teplota dnes maximálne 25 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne by mali spozornieť v Bratislave na moste SNP smerom do Petržalky. Zrazili sa tam 2 autá a môžete sa tam aj zdržať. Okrem toho upozorňujete na radary za Rástočnom smerom do Jalovca a v Bobrove oboj smerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Z rádia vám počúvate hity overené časom krátko pred 12. A také prechádzky po Slovensku môžu byť veľmi edukatívne, zaujímavé a krásne. Dostali sme pred malou chvíľou fotky z jaskyne Dzedovaric. Započuli sme, že ste vo vysielaní hovorili o tomto zaujímavom prírodnom úkaze. My sme tam boli pred pár dňami a tak posielame foto rovno z Dzedovej Rici. Ďakujem pekne. Informácie inak pre poslucháčov, ak by ste hľadali túto zaujímavú jaskyňu v krásnom prostredí, nachádza sa kúsok pod vrcholom vrchu Klapy. Ďakujeme za fotky. Ja teda dovolenkujem väčšinou na Slovensku, ak sa dá, ale stále sú miesta, o ktorých som nevedel, že existujú a vedia prekvapiť. Napríklad aj jedna známa obec, odkiaľ sa ozval posluchač Peťo.
1: Ahojte. Na margo netradičných názvov obcí vám chcem povedať, že ku našej obci sa vedie také netradičné krátke porekadlo, že kto je z obíc, toho obíc, lebo ja som z obíc. Čaute, pekný deň. Penso con sueño para sí.

0: Krátko pred pravým poludním počúvate hity overnight časom. Pekný pondelok z rádia Vlna. Nachystané už čerstvé informácie v správach na Vlne s Karin Telajkovou a hneď potom zahráme to najlepšie. 100 000 hitov, niektoré z tých hitov posunieme k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704 môžete napísať, koho chcete pozdraviť, potešiť, zablahoželáme aj dnešným oslavenkyniam k meninám. Zostaňte s nami na jednej vlne. Pekný deň.
1: Hity overené časom. Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Sucho spôsobilo veľké škody na slovenskom poľnohospodárstve. Letisko v Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol. Zajtra ochladenie. Teplota do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Sucho už spôsobilo slovenskému poľnohospodárstvu škody v stovkách miliónov eur, uviedla to Agra poisťovňa. Dôsledky sú podľa nej katastrofálne. Sucho vedie k masívnym stratám úrody a nedostatku krmiva pre zvieratá. V niektorých regiónoch spadla len štvrtina priemerných zrážok. K tomu sa pridávajú horúce dni, ktorých počet výrazne prevyšuje priemer. Najviac trpia trvalé trávne porasty, kukurica, zemiaky, cukrová repa a sója. V niektorých regiónoch sú dokonca už zozbierané obilné a repka. V minulosti boli takéto škody suchom približne raz za 10 rokov. Aktuálne je to podľa odborníkov každé 2-3 roky. Prvé stavebné práce na budovaní diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa očakávajú začiatkom budúceho roka. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia. Najbližšie je potrebné dokončiť napríklad pripomienky k hluku alebo vodovodom. Privádzač Lietavská Lúčka Žilina bude mať takmer 4 kilometre. Postavených bude 5 nových mostov, stáť to bude takmer 53 miliónov eur a hotové to bude v novembri 2029. Letisko v Katánii na Sicílii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol z Etny. Zatiaľ to trvá do 14. hodiny. Odlety neobmedzili. Cestujúci by si mali svoje lety preto skontrolovať vopred. Prevádzka katalánskeho letiska sa vrátila do normálu len cez víkend. Etna robí vrásky turistom, ale už viac ako týždeň. Včera popoludní sa opäť dostal stupeň nebezpečenstva do červených hodnôt. Vplyv erupcie na letiskovú infraštruktúru označil prevádzkovateľ za najhorší za posledných 20 rokov. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v štvrtom kole najvyššej súťaže na ihrisku Komárna 3-0. Na konte majú 7 bodov a v tabuľke sú na štvrtom mieste. Vedúca Trnava je pred nimi o 3 body, na konte má ale odohraný o zápas viac. Spartak zdolal Michalovce 2-0. Víťazstvo potvrdil v nadstavenom čase Timotej Kudlička.
3: Tak chutí to možno lepšie, ale myslím, že všetci by sme si prali nejaký hladší priebeh, ale asi proti tým Michalovciam neviem, čo to je, že vždycky tlačíme a nevieme dať gól, tak som rád, že sa to prelomilo.
1: Michalovčania pritom bojovali počas zápasu s absenciami. Dnes zaprší na mnohých miestach, na Zemplíne a v Above len ojedinele. Do večera platia výstrahy pred búrkami. Teplota maximálne 25 až 32 stupňov. V noci bude naďalej daždivo, teplota neklesne pod 10. Utorok bude potom s oblačnosťou a ochladením. Na severe teplota do 22 stupňov, južnejšie maximálne 28 na teplomeroch. Miestami prehánky alebo dážď.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia nehodu v Bratislave na moste SNP smerom do Petržalky, kde sa zrazili dve autá. Môžete sa tam aj zdržať. Radari ste nám nahlásili za Rástočnom smerom do Jalovca a v Bobrove oboj smerne. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Tak sme sa preklopili do pondelkového popoludnia. Želáme vám, aby ste ho mali čo najpríjemnejšie aj v spoločnosti Rádia Vlna. Nachystané je pre vás to najlepšie z top 1000 hitov až do 13. hráme hity overené časom, za ktoré ste hlasovali možno aj vy. V minuloročnej ankete niektoré z nich pošleme aj tam, kam vy budete chcieť. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia na 0908 704 704, buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Elán, nie sme zlí. Pekný pondelok.

0: Z Rádia Vlna počúvate to najlepšie 100 000 hitov, pekné popoludnie, takto v pondelok 17. augusta. Niekedy z našou Oldies Party Rádia Vlna navštívime miesta, kde sme už boli, inokedy sa zase ocitneme na miestach, kde sme vôbec prvýkrát, a tak sa stalo aj v sobotu. Ak sa pýtate, ako nám bolo na Oldies Party Rádia Vlna nedaleko Bytče v obci Maršova Rašov, tak presne takto.
1: Úžasne, super. A ja som veľmi vďačná. Môj syn má dneska narodeniny. Chcem mu popriať. Má 16 rokov. Takže hlavne nech sa mu darí, nech je šťastný. No a je tu super atmosféra.
0: Tancovalo sa, oslavovalo sa, dobre sme sa zabavili. Poslucháčka Majka si tiež pochvaľovala, na oldisku prišla s dcerou.
2: A dcera musela vás presviečať, alebo išli ste sama?
3: Nie, ja som ju musela presviečať, lebo ona je mladšia. Nechcela, povedala, že čo tu budem robiť, že tu budú sami mladí. A ja si myslím, že to je oldies party, tak keď je oldies, tak sú to aj staršie.
2: My to tak aj hovoríme, že sme všetci na spoločnej vlne, či sme mladí, či sme starí, takéto hity nás jednoducho bavia. A teda možno ešte otázka, ak by ste mali odporúčiť Oldies Party Rádia Vlna aj ďalším poslucháčom, tak by ste odporúčili?
3: Odporúčila.
0: A sme rádi, že Oldies Party lákajú aj mladší ročníky. Sarka na to, že keď hity overné časom vznikali, nebolo ešte na svete, sa výborne zabavila aj s rodičmi.
2: V podstate reprezentuješ tú mladšiu vzorku poslucháčov Rádia Vlna. Koľko máš rokov?
4: Ja mám 14.
2: 14 rokov. A tebe sa ako počúvajú hity overné časom? Lebo to sú v podstate skladby, ktoré vznikli ešte dávno predtým, kým si sa ty narodila.
4: Podľa mňa to je super, pretože sú tu aj také známe pesičky, ktoré dáva teda Rádio Vlna, a teda je to také, že aj moderné, ale aj staršie.
2: Výborné, to sa mi páči, vyrastá nám nová generácia poslucháčov.
0: Potešia nás aj takéto reakcie, a Mirka sa za nami zastavila a teda počúva nás pravidelne v práci v kozmetickom salóne, a tak vedela, čo od nás očakávať aj na Oldies Party.
5: Som rada, že ste tu prišli do takéhoto okresu, lebo ja Rádio Vlnu počúvam fakt deň čo deň, aj žienky si to užívajú, keď relaxujú, takže veľmi sa mi to tu páči.
0: Tak užili sme si to všetci, každý tak, ako najlepšie vedel. Už túto sobotu sa za vami chystáme na miesto, ktoré sme navštívili aj minulý rok. Obec Hodruša Hámre zažije ďalšiu letnú Oldies Party Rádia Vlna. A vy môžete byť pritom radiovlna.sk, tam sa môžete zapojiť aj do súťaže o vstupenky, ktoré budeme rozdávať už od zajtra. Otavan, DISCO, toto je to najlepšie 100 000 hitov.

0: A vy si ešte pamätáte na svoju prvú lásku? A možno je to aj tá posledná, lebo niektoré vzťahy vydržia aj celý život. Miroš Bírka prvá, počúvate to najlepšie, 100 000 hitov, krátko pred pol jednou. Už finalizujeme s krátkými správami, pozrieme sa aj na cesty v dopravnom servise s Karinta Lajkovou. Tak zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu. Pekný pondelok.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Na Slovensku pribúdajú automaty so psychoaktívnymi látkami. Varuje predtým Združenie miest a obcí Slovenska a spúšťa preventívnu kampaň. Izraelský minister vnútornej bezpečnosti Ben-Gvir vyzval na zabíjanie väčšieho počtu Palestínčanov. Radikál vyhlásil, že to podľa neho nie sú ľudia. Izraeli pritom patrí medzi najvplyvnejších ľudí. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France z minulého mesiaca. Dnes očakávame, že zaprší na mnohých miestach, ojedinele na Zempline a v Above. Do večera platia ešte výstrahy pred búrkami a oteplí sa najviac na 32 stupňov. V noci bude naďalej daždivo a teplota neklesne pod 10. Útorok bude na Slovensku s oblačnosťou a ochladením, kedy sa na severe oteplí najviac na 22 stupňov, južnejšie maximálne na 28 stupňov. Miestami očakávame aj prehánky či dážď.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na konci Botanickej smerom na nábrežie. Tam sa zrazili dve osobné autá. Radary ste videli v Nižnej Boci obojsmerne a na D1 pred Fričovcami smerom zo Širokého. Ak máte viac informácií, pokojne sa ozviete na našu bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Nový Me, Nový New, Abba z Rádia Vlna, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov a niektoré z tých hitov stíhame ešte poslať vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste poslali.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Miška Straková z Brhloviec dnes oslavuje narodeniny, takže všetko najlepšie tejto žienke s veľkými očami, ako napísal Šaňo, hlavne nech je zdravá a šťastná, od nás pesnička už o chvíľu. Pekný deň želáme, zo Svokro zavárame a od rana jej zdvíham tlak. Tak vás poprosím zahrať pre Bobku najlepšiu Svokru od najlepšej nevesty Bašky. No, vy ste sa našli, správna dvojka na správnom mieste, tak želám vám teda pohodové zavárane a nech teda to je hlavne so šťastným koncom. Zahráme ešte teda k narodeninám. O Jožkovi ste nám dali vedieť. Oslavuje dnes krásnych 70 rokov. Veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti v kruhu rodiny. Praje brat, švagrová a celá rodina Prelcová a Adamovičová. Od nás už len hity overné časom. To najlepšie 100 000 Turbo. Hráč, nech sa vám dobre počúva. Takto v pondelok popoludní.

Anna Zagorová, to by nebylo fér. Počúvali ste to najlepšie z top 1000 hitov. Želáme krásne popoludnie, ale už spoločnosti Martiny Záchenskej, tak nech je váš pondelok naďalej príjemný aj v spoločnosti Rádia Vlna.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Slovensku pribúdajú automaty so psychoaktívnymi látkami. Vstup do Európskej únie nie je už pre Turecko prioritou. Zajtra teplota maximálne 22 až 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na Slovensku pribúdajú automaty so psychoaktívnymi látkami. Varuje pred tým Združenie miest a obcí Slovenska a spúšťa aj preventívnu kampaň. Pokračuje predseda ZMOSu Jozef Božík.
4: Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si kúpili v nejakom automate ako upomienkový predmet a na tomto predmete nie je napísané, čoho tá látka, ktorú konzumovali, pozostáva.
2: Združenie miest a obcí Slovenska bude na prevencii pracovať s občianskym združením STORM. Pokračuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný.
5: Pôjdeme s preventívnymi aktivitami smerom k deťom, pôjdeme so vzdelávacími aktivitami smerom k dôležitým dospelým, ktorí vstupujú do života a našich detí, čo sú aj mestskí policajti, čo sú učitelia, čo sú školské podporné týmy, pretože vieme, ako prevencia má vyzerať. Má byť dlhodobá, odborná.
2: Na Slovensku sú podľa združení aktuálne desiatky takýchto automatov. Vznikajú aj špecializované predajne. Psychoaktívne látky v nich majú ako vonané sviečky, cukríky či keksíky. Následky však môžu byť vážne. Premiér Robert Fico sa stretol so Charles d'Affaires Spojených štátov amerických na Slovensku Heather Rogers. Preberali aktuálne slovensko-americké vzťahy, pričom podľa premiéra prihliadali na pripravovanú výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku. Energetická bezpečnosť podľa neho patrí medzi základné predpoklady ďalšieho rozvoja našej krajiny. Vstup do Európskej únie nie je pre Turecko už prioritou, vyhlásil to tamojší prezident Erdogan. Ankara podľa neho dvere členstvu nezavrela. Únia však podľa neho nie je ochotná Turecko prijať. Turecko je kandidátom na vstup od roku 1999. Prístupové rokovania však medzičasom uviazli pre nezhody v oblastiach demokracie, právneho štátu a základných práv. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Minulý mesiac totiž spadol počas Tour de France. Zranil si kľúčnú kosť a rozhodol sa uprednostniť liečbu a tréningy. No teraz bola pritom nádej, že sa vráti do súťažného diania na majstrovstvách sveta v Montreale v septembri. V noci bude oblačno, na mnohých miestach môže ešte pršať. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra očakávame ochladenie. Naďalej môže miestami pršať. Na severe sa oteplí do 22 stupňov, inde maximálne na hranici 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Štrby, pretože na krajnici je odstavené osobné auto. Pozor aj na radary v Nižnej Boci obojsmerne či na D1 pred Fričovcami smerom zo Širokého. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
6: Po 13. už pohodové popoludnie odo mňa Martina Záchenská pozdravuje tento týždeň. Som tu bez Milana, z neho sa stal dovolenkujúci Milan. Ale v podstate už aj ráno, ako som počula, bol Martin osamotený, zase bez Dominiky. Na miesto Peti tu bol do obeda Rastio, ona bude večer. No jednoducho robíme si, čo chceme. Ale takto to už v tomto dovolenkovom období chodí. Ale na čo sa jednoducho spoľahnúť určite dá, sú tie hity overené časom, ktoré počúvate iba u nás v Rádiu Vlna a neustále. A teda veľmi pekná nádielka nás čaká až do 17. Vítajte a pekný pondelok.

Najlepší Janošík všetkých čias, nezabudnutelný Michal Dočolomanský. Pri tejto hudbe sa pracuje, sa dovolenkuje alebo sa šoféruje. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Aj vás, čo ste za volantom. Milka napísala, že ideme z chalupy, vezieme hrušky, ale zavárať ich nebude. Asi sa o to postará potom jej manžel. Čakáme na pumpe, prosíme pesničku, tak nech sa páči, Milka, aj tebe. Enrique Iglesias a Bailamos. Rovnako zaznie aj tento nežný duet Helena Vondráčková, Jiří Korn a Každá trampota má svou mes. Presne tak, netreba sa ničím trápiť. A navyše stále máme leto, trošku sa nám aj ochladilo, je to

0: Škoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

17. augusta počúvate Rádio Vlna. Avizovaná Helena Vondráčková, Jiří Korn. Každá trampota má svou mes. Inak aj Helenka Vondráčková má za sebou peknú dovolenku v Toskánsku. Aj keď spojila to so svadbou jej kamarátov, ktorí sa brali práve v tomto nádhernom toskánskom prostredí. Na svadbe im vraj aj zaspievala a potom si užila aj krásy Florencie. Na Instagrame sa pochválila fotkami z tohto toskánskeho pobytu a novinári si všimli aj jej štíhlu postavu v plavkách pri bazéne, ktorou sa pochválila. Ale do Talianska mnohí chodíme aj za bezchybnou gastronómiou a že si pochutnala na rozmanitej talianskej kuchyni, na tých typických toskánskych delikatesách. A teda už sa viackrát vyjadrila, že jej to neublížuje, lebo tajomstvo jej štíhlej postavy nie sú žiadne drastické diety ani obmedzenia. Je všetko, ale ako ona hovorí, že s úctou a neprejedaním sa, ale zje vraj úplne naozaj všetko. Navyše na jej toskanskej návšteve sa jej páčilo aj to, že ju personál florenského hotela každé ráno vítal kyticou žltých rúží. A vraj, ako Helenka píše, posledná veta bola, že stihla som aj nákupy. Ako inak, v Taliansku musia byť aj nákupy typická žena, podľa toho, čiže všetky krásy, ktoré Taliansko ponúka, si dopriala a užila dosýta.

0: Takéto upršané počasie, ktoré u nás vládne na Slovensku, je také spiace, čiže pokojne sa môže aj zazývať takto o pol druhej. Pomôže možno kávička, aj hity overené časom, aj také svížne, ktoré budem ponúkať už po správach s Karin.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský kritizoval novelu ministerstva zdravotníctva. Návrh podľa neho stavia odmietnutie dohody o poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti mimo dohľad orgánov. V Rusku vyradili jedinú opozičnú stranu Jabloko zo štátnej dumy. Protestovali proti tomu demonštranti. Najmenej 35 z nich zatkli. Cristiano Ronaldo má pred sebou zrejme záverečný rok v profesionálnej kariére. Útočník to vyhlásil v rozhovore. V noci bude oblačno a na mnohých miestach bude ešte pršať. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra už očakávame ochladenie, naďalej môže miestami pršať. Na severe sa oteplí do 22 stupňov, inde maximá na hranici 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na konci Prievozkej smerom na Mlynské Nivy a namerať vás môžu aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. Z dopravy je to aktuálne všetko, želáme šťastnú cestu.

0: 13.39 na hodinkách, počúvate rádio Vlna, no a počasie na Slovensku je také, ako predpovedali meteorológovia, teda, že z tých extrémnych teplôt to poriadne kleslo. A konečne dnes prišlo aj vykúpenie v podobe dažďa, v podobe zrážok. Tá prvá vlna zrážok prišla teda už ráno. No a toto nie je koniec, aj keď teraz sa pozerám na mapku počasia a pršať by nejak výraznejšie nikde nemalo, ale to najdôležitejšie odštartuje vraj v druhej polovici dňa, približne medzi tou 15. a 17. hodinou. Od západu k nám dorazí nová a podstatne výraznejšia búrková vlna. Popoludnejšie búrky zasiahnu opäť najskôr západné a severozápadné Slovensko, ale treba byť aj veľmi opatrný, lebo tento raz môžu byť sprevádzané aj nebezpečnejšími sprievodnými javmi. Hrozia lokálne prívalové lejaky, silný nárazový vietor a vylúčené nie sú ani krúpy. Dnes popoludní, teda medzi 15. a 17. by to malo všetko odštartovať a tá búrka sa bude postupne presúvať na stredné Slovensko a slabnúť by mala začiatkom večera okolo tej 20. hodiny. Konečne teda netreba záhradky polievať večer, ale naozaj treba byť opatrný a teraz mi napadlo, že ja som si vôbec nezobrala dnes dážnik. Nevadí, tak ale zmokneme viacerí.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: popoludnia a jeden rok set The Look 10 minút pred 14. u nás na vlne. Slovo zavárať sa teraz skloňuje z každej strany, takmer v každej rodine, lebo keď je toho veľa, keď sa veľa toho urodí, čo s tým? No buď rozdať, alebo zavárať a spracovávať. A pri tejto činnosti teraz pozdravujem aj poslucháčku Barborku, ktorá nechala hlasovku.
1: Svokrou od rána zavárané, nakoľko ja jej veľmi rada zdvíham tlak, tak by som jej chcela zahrať nejakú pesničku od vás. Nech ma teda o trošku radšej, keďže je to tá najlepšia svokra a zaslúži si to. Zavárame rajčiny, robíme pretlak, tak máme veselo. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný deň.
0: No tak Barborka a svokra, ktorá sa volá Bobka, nech sa vám darí, dievčatá. Zahráme inak svokričke doktora Albana o chvíľu a nemusíš pri tom Barborka, ja neviem, rozprávať, aby si jej zatiaľ nedvíhala tlak. Alebo ešte lepšie, rozprávaj, prežívajte spolu a určite sa spolu nenudíte a tých príbehov okolo zavárania musíte mať aj vy dve jedna radosť a teda oplatí sa zapojiť do našej zaváraninovej súťaže úplne každý, kto má nejakú skúsenosť a nejaký zaujímavý príbeh, nezabudnutelný, pretože môžete dnes popoludní vyhrať 100-eurovú poukážku do Tescomy. Ten nezabudnutelný príbeh, ktorý sa odohral počas vášho rodinného zavárania, treba vybrať, v prvom rade si naň spomenúť, potom na ňom, o ňom napísať cez náš formulár cez radiovlna.sk a už dnes popoludní po 16. vyberieme jeden príbeh, ktorý teda získa 100-eurovú poukážku do Tescomy. Držím palce, čiže www.radiovlna.sk. Píšte.

так і порцела. Це потрима, цибулька, мора, тапети пармезан.

0: šťastí, aj tie prachy, ale vieme, že najdôležitejšie je to zdravie, lebo to sa kúpiť nedá. Želáme hlavne všetkým meninovým milickám dnes všetko najlepšie. Ešte vás verím tomu, že budeme dnes popoludní spomínať. Ale teraz aj na iné dôležité informácie dňa, ktoré zostavila takto na 14. naša Karin. Ideme na správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila na rastúci dlh verejných financií. Genetička Soňa Peková prišla o zdravotnícke oprávnenie. Zajtra sa ochladí, teplota 28 stupňov nepresiahne. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. V analýze to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Podstatu zistení vysvetlili jej predseda Ján Tóth.
3: To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnu nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách, mali fiškálne rezervy dostatočné na to, aby sme tie šoky absorbovali lepšie.
1: Verejný dlh presahuje aktuálne 60% hrubého domáceho produktu. Rada uvádza, že bezpečná úroveň je pod 50%. Ak sa nepríjmú opatrenia, skončiť môže do roku 2030 na 75%. Automaticky to nemusí predstavovať bankrot. Konsolidácia by však bola ťažšia a pre ľudí drahšia. Slovensko by stratilo fiškálnu suverenitu. Podľa rady by aktuálne prospelo, keby Slovensko znížilo svoj dlh a obnovilo dôveru, že sú verejné financie pod kontrolou. Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia, informovala o tom správa Národného parku. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody. Platí tam pritom zákaz vstupu. V ťažko prístupnom pásme kosodreviny aktuálne horí asi 3000 metrov štvorcových. Požiar je v centrálnej časti Veľkej Fatry. Plamene sa rozhorali aj v Súľovských skalách. Po dvoch dňoch hasebných prác požiar lokalizovali. Aj tam bola zrejme príčinou manipulácia s otvoreným ohňom. Genetička Soňa Peková prišla o zdravotnícke oprávnenie. Rozhodlo o tom České ministerstvo spravodlivosti. Podľa neho Peková nedodržala podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku, ktorý sa týkal vakcín proti covidu. So Soňou Pekovou úzko spolupracoval aj Peter Kotlár, splnomocnenec slovenskej vlády pre preverenie procesu riadenia v čase pandémie. Podľa Českého ministerstva bol zadávateľom štúdie, pričom boli obaja v úzkom kontakte. Posudky tak mohli byť zaujaté. Dávid Strelec možno opustí počas prestupového obdobia anglický klub Middlesbrough. Podľa britských médií je v hre odchod slovenského futbalistu do Španielska. Tam o neho prejavil záujem účastník španielskej najvyššej súťaže Getafe. Dávid Strelec v Anglicku v novom ročníku zatiaľ do hry nezasiahol. Podľa trénera by sa ale v priebehu týždňa mal vrátiť do tréningového procesu. Na Slovensku bude v noci oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude naďalej pršať a teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra očakávame citeľné ochladenie, naďalej počítame aj so zrážkami, ktoré sa objavia miestami. Na severe sa oteplí do 22 stupňov, inde maximá na hranici 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na to, že na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy je v ľavom pruhu zrazená srna. Hliadku ste si všimli v Raslaviciach na Hlavnej smerom do Bardejova. Radary sú v Bratislave na konci Prievozkej smerom na Mlynské Nivy a vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: 17. august pokračuje aj po 14. Takže presne takto o 2 týždne už bude po prvom školskom dni. To vychádza. Dnes sa tak nostalgicky zamyslela inak aj moja dcéra, že ako to rýchlo ušlo, ale hneď potom ma poprosila, že maminka, môžeme ísť prosím ťa kúpiť nejaké veci back to school? A ja, aké veci? do školy. A back to school, akože naspäť do školy, tak už aj túto záležitosť my máme za sebou, ale samozrejme nechcem predbiehať takýmito račami, lebo viem, že niektorým z vás dovolenka ešte len teraz dorazila, prípadne na ňu dlho, dlho čakáte, tak nech si ju teda môžete užívať, vám želám. A budeme aj letne dovolenkovo ešte vyhrávať, ako inak máme august, máme 17. august, stále leto, stále prázdniny. Laisla Bonita a Madonna, toto sú hity overené časom z vášho Rádia Vlna.

0: 14 na hodinkách počúvate Rádio Vlna a aj ma zásobujete tým, čo aktuálne robíte. Na 0908 704 704 prišla aj fotka Ondrej a tam fotografia s nápisom Neuveríš, čo ma čaká. No a fotka jeho pohľadu zemiaky. Zemiaky, zemiaky, zemiaky, všade zemiaky. Tak toto je činnosť, ktorém tiež venujete nejakú tú energiu. Ondrej, nech sa ti darí a nech sa ti aj nesníva o tých zemiakoch. A nech ťa táto čamba vamba povzbudí v tvojej práci. Samozrejme aj vás všetkých, ktorí ladíte Rádio Vlna. Zažni aspoň kúsok sviece. Meky, Žbirka a Zažni. Už o chvíľu u nás na vlne.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

Pekný a pohodový aj tento hit, aj deň vám želáme z Rádia Vlna o 14.22. Jedna rada od mami, ktorú si pamätáme možno aj my ostatní z detstva, je, že dávaj si pozor na ceste, alebo nehraj sa na ceste. No a v Grécku v jednej obci platí pravý opak, pretože jedným nevšedným spôsobom vyriešil starosta v jednej gréckej obci fakt, že miestne deti nemajú žiadne ihrisko. No a tak každý deň na 2,5 hodinky nechajú uzavrieť hlavnú cestu pre akúkoľvek dopravu a vyhradí tú cestu najmenším iba preto, aby sa tam mohli hrať. No, najšťastnejší ale nie je ten čas, ktorý sa im podarilo vyhradiť deťom na hry, a to od 9:30 večer do polnoci. Tak aspoň majú výhovorku, že prečo ešte neprišli domov, alebo že prišli neskoro. Aj keď vieme, že v týchto krajinách majú asi iný režim dňa ako u nás, ale v každom prípade tento nápad uzavrieť cestu pre autá a pre akúkoľvek dopravu a vyhradiť ju iba deťom. Všetci miestni rodičia iba vítajú a gratulujú tomuto chytrému nápadu. No u nás by to ako výhovorka asi neprešlo, kde si bol do polnoci, na ihrisku, ale v Grécku áno.

0: Svoj silný hlas predstavila aj Jennifer Rush. Takto o pol tretej u nás na vlne opäť zbehneme na slovenské cesty, skontrolujeme všetko podstatné. Už o chvíľu s našou Karin.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Sme späť z dovolenky na Malte z nášho predĺženého víkendu, ktorý sme si spravili ako ranná show. Ale teraz sme tu len traja. Pani Dadíková chýbajú, lebo ona si po každej spoločnej dovolenke berie ešte ďalšiu, aby sme si my traja mohli od nej oddychnúť. Akože zlatá. Čo si vy donesiete z dovolenky? Ja som si donesol kvapky do očí. Normálne na suché oči kvapky u nás také nemajú, tak som si urobil radosť. Mali by sme si uvedomiť, že sme posledná generácia, ktorá keď bola vonku, nechcela sa ísť domov napiť, pretože sme sa báli, že nás už mamka nepustí von. Obrovská, nemenná pravda, ktorú ťažko poprieť. Posledná generácia, ktorá radšej ostala smedná, len aby sme nemuseli ísť domov a mohli sme zostať vonku na čerstvom vzduchu a ešte tam vysieť na tom prašáku dolu hlavou. Najľahšie sa ráno vstáva mladým ženám do 30 rokov. V 50-ke ich však my muži dobehneme a stávajú sa z nás ranné vtáčata. Tak na toto som veľmi zvedavý o tie necelé 3 roky. No a už asi tušíte, že čo bolo na tom prvom CDčku. Prvé komerčne vyrobené, vylisované hudobné CD, ktoré sa dalo kúpiť, bolo CDčko skupiny ABBA, volalo sa The Visitors. No a poznáte z neho aj práve tento hit overený časom, ktorý sa volá One of Us.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Bolo 14.30. Počúvate krátke správy. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. To teraz pôsobila len v parlamentnom klube. Dron zostrelený minulý týždeň stíhačkou NATO nad územím Lotyšska priletel z Bieloruska. Pôvod dronu však ostáva nejasný. Chodecký tréner Matej Spišiak, ktorý bol pri najväčších úspechoch Mateja Tóta, ukončil trénerskú kariéru. Urobil to po atletických majstrovstvách Európy, na ktorých jeho zverenec Michal Morvaj skončil 18. Až do 18. hodiny platia na Slovensku výstrahy pred búrkami. Miestami bude pršať aj v noci a teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra na severe teploty do 22 stupňov, inde do 28. Obloha bude oblačná a nie sú vylúčené ďalšie zrážky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na hliadku v Raslaviciach na hlavnej smerom do Bardejova a radar je za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Jedna taká víkendovo znejúca Take Me Home Country Roads, zober ma domov už niekedy v piatok alebo v sobotu nad ránom. John Denver z Rádia Vlna o 14.40. A verím, že silný spomienkový je pre vás aj tento od Eltona Johna, hit Can You Feel the Love Tonight, ktorý zaznie ešte do 15. Michal David a Decibeli lásky. Tak aj toto si doprajeme. A čo ešte v tomto týždni? V rámci štedrosti to bude aj naša súťaž Vyber si, čo chceš o darčekové predmety Rádia Vlna. Verím, že jeden alebo jedna z vás to vyhrá. Ešte do 15. Treba sa hlásiť cez radiovlna.sk/popoludnie.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
3: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
6: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: krásne aj rozprávkové hity overené časom vám hráme z Rádia Vlna o 14.50 aj Elton John, ale teraz už so mnou na linke Jaro, ktorý si dnes urobil modrý pondelok. Trošku si dal pauzu od práce a ako mi prezradil pred chvíľou, teda ako si to povedal, že čakáš už na ten avizovaný popoludnejší dážď?
1: Čakám.
0: Čakáš, ale tešíš sa.
1: Teším sa, presne tak.
0: Aha. Otvoríš okna a budeš spať.
1: Abo si to vychutnám na terase konečne tej dažďovej kvapky.
0: Aha. Vidíš, niekto sa na terase opaluje, ty sa budeš vychutnávať ako
1: áno,
0: prší.
1: Áno, po tej dlhej dobe si to hádam aj zaslúžime trošku dažďa.
0: Presne tak, budeme sa tešiť na dážď a ty sa môžeš tešiť, pretože som ťa vyžrebovala do našej súťaže Vyber si, čo chceš. To znamená, že si zahráme teraz o darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Áno, no môže byť.
0: Hudba, film, šport alebo prekvapenie
1: ja
0: to bude.
1: Ja som športový typ, tak uvidíme.
0: Tak pozrieme, čo nám to nechal Milan, lebo to sa priznám, že toto nie je moja parketa, tieto športové áno otázky. Čiže na neho môžeš prípadne nadávať, keď
1: dobre,
0: to nevíde.
1: Dobre, budem vedieť.
0: Ktorý slovenský hokejista pôsobiaci v NHL si prevzal nedávno ocenenie hokejista roka?
1: A tak to je jednoduché, samozrejme Juraj Slavkovský.
0: Aha, a hrá?
1: Hviezda z Montreal Canadiens.
0: Dobre, nemám žiadne otázky, je to doma.
1: Tak.
0: Už len nech zaprší, lebo v tvojom prípade darčekové predmety Rádia Vlna ti teraz, aha, takto padli z neba.
1: No, tak ďakujem pekne.
0: Ale vďaka tebe. Pondelok. Príjemný pondelok aj tebe, Jaro, všetko dobré. A užívajme aj ten dážď, aj popoludne.
1: Ahojte.
0: Ahoj.

0: to sú hity overené časom z vášho rádia Vlna, ale ani jeden pracovný deň nevynechávame dôležité informácie tak vo väčšom, pretože nachystané sú až naše kolegyne zo spravodajstva s veľkými správami.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Robert Fico dnes navštívil jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Letisko v Katánii na Sicílii malo opäť problémy pre nedalekú sopku. Zajtra sa ochladí, teploty 30 nedosiahnu. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Premiér Robert Fico dnes navštívil jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Už cez víkend informoval, že sa chce najmä uistiť, či Slovensku nehrozí podobná situácia ako v Rumunsku či Maďarsku, kde pre nízke hladiny riek museli odstaviť niektoré elektrárne.
3: Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek.
2: Po návšteve vyjadril spolu s odborníkmi presvedčenie, že slovenská energetika je v tomto smere odolná. Dopredu sa však premiér vyjadril kriticky na margo projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
3: Začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole.
2: Ministerstvo hospodárstva na to už reagovalo. Niektoré kroky súvisiace s prípravou nového jadrového zdroja a majetkovým usporiadaním jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa podľa neho zbytočne zdržali. Splnomocnenec vlády totiž nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Samotná príprava projektu však podľa rezortu pokračuje. Premiér Robert Fico dnes zdôraznil, že k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov musí dôjsť v septembri. Štát plánuje odkúpiť akcie od českej energetickej skupiny ČES, aby mal v rámci spoločnosti JES plnú kontrolu nad novým reaktorom.
3: A september je pre mňa mesiac, kedy musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckých vzťahov, ktoré dnes vysporiadávame v spoločnosti JES. Špecializované spoločnosti, ktorá bola asi pred 16 rokmi vytvorená práve na výstavbu nového jadrového bloku.
2: Rezort hospodárstva podľa jeho slov spôsobil časové prieťahy. Postupne musí preto prejsť iniciatíva pod úrad vlády. Stanovenie ceny akcií musí podľa jeho slov vychádzať zo znaleckých posudkov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková má naďalej jeho dôveru. Vyjadrenie, že pri projekte už premiér stráca trpezlivosť, je podľa opozičnej SAS iba divadlo. Pokračuje líder Sasky Branislav Gröling.
4: V každej normálnej vláde by už dávno bola odvolaná ministerka hospodárstva. Samozrejme, že niečo také sa neudeje. Absolútne nič takéto sa neudeje a preto je to iba trapné divadlo Roberta Fica, pretože vie, že nič takéto nehrozí, ani nebude nič riešiť s ministerkou Sakovou.
2: SAS dodala, že vláda podľa nej projekt už roky brzdí a bolo by najlepšie, ak by sa ho už politicky nechytala.
5: Na Slovensku pribúdajú automaty so psychoaktívnymi látkami. Varuje pred tým Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré spúšťa preventívnu kampaň. Pokračuje predseda ZMOSu Jozef Božik.
6: Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si kúpili v nejakom automate akú pomienkový predmet a na tomto predmete nie je napísané, z čoho tá látka, ktorú konzumovali, pozostáva.
5: ZMOS bude na prevencii pracovať s občianskym združením STORM. Pokračuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný.
7: Pôjdeme s preventívnymi aktivitami smerom k deťom, pôjdeme so vzdelávacími aktivitami smerom k dôležitým dospelým, ktorí vstupujú do života a našich detí, čo sú aj mestskí policajti, čo sú učitelia, čo sú školské podporné týmy, pretože vieme, ako prevencia má vyzerať. Má byť dlhodobá, odborná.
5: Na Slovensku sú podľa združení aktuálne desiatky takých automatov. Ide napríklad o cukríky, keksíky, elektronické cigarety či vonné sviečky. Následky však môžu byť vážne.
2: Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. V analýze to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Podstatu zistení vysvetlil jej predseda Jan Tóth.
8: To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách, mali fiškálne rezervy dostatočné na to, aby sme tie šoky absorbovali lepšie.
2: Podľa rady by momentálne prospelo, keby Slovensko znížilo svoj dlh a obnovilo dôveru, že sú verejné financie pod kontrolou.
5: Sucho už spôsobilo slovenskému poľnohospodárstvu škody v stovkách miliónov eur. Uviedla to agropoisťovňa, podľa ktorej sú dôsledky katastrofálne. Sucho vedie k masívnym stratám úrody a nedostatku krmiva pre zvieratá. Najviac trpia trvalé trávne porasty, kukurica, zemiaky, cukrová repa a soja. Genetička Soňa Peková prišla o zdravotnícke oprávnenie. Rozhodlo o tom České ministerstvo spravodlivosti. Už nebude súdnou znalkyňou. Podľa rezortu Peková nedodržala podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku, ktorý sa týkal vakcín proti covidu. So Soňou Pekovou úzko spolupracoval aj Peter Kotlár, splnomocnenec slovenskej vlády. Podľa Českého ministerstva bol zadávateľom štúdie, pričom boli obaja v úzkom kontakte. Posudky tak mohli byť zaujaté.
9: Letisko v Katány na Sicílii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol z Etny. Do 14. hodiny bolo povolených najviac 5 príletov za hodinu, zatiaľ čo odlety obmedzené nie sú. Cestujúci by si mali preto svoje lety skontrolovať vopred. Prevádzka katánskeho letiska sa vrátila do normálu len cez víkend. V dôsledku erupcie Etny bola viac ako týždeň výrazne narušená. Včera popoludní sa opäť dostal stupeň nebezpečenstva do červených hodnôt. Vplyv erupcie na letiskovú infraštruktúru označil prevádzkovateľ za najhorší za posledných 20 rokov.
5: Cristiano Ronaldo má pred sebou zrejme záverečný rok v profesionálnej kariére. Hviezdny útočník to vyhlásil v rozhovore pre časopis Vogue. Dodal, že športový dôchodok už má naplánovaný. Chce počas neho najmä cestovať a hrať padel.
9: Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France z minulého mesiaca. Informoval o tom jeho tým. Dvojnásobný víťaz Tour de France spadol počas 15. etapy, pričom incident pre neho znamenal koniec v pretekoch. V nasledujúcom období sa podľa týmu sústredí na rekonvalescenciu a tréning.
1: Počasie.
9: V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne sa miestami zamračí. Počítať treba s prehánkami alebo dažďom. Ochladí sa a teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí pred Ružomberkom smerom z Hubovej aj Ivachnovej. Stojíte tam minimálne 15 minút. A radar vás môže namerať za Hornými Vestenicami smerom do Novák. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: August pokračuje po 15. pekný deň a dnes má sviatok kto? Milica Meninová, na Slovensku blahoželáme, ale ešte niečo má dnes svoj sviatok, niečo hovorím na schvál, pretože 44 rokov dnes oslavuje nosič, ktorý spôsobil hudobnú revolúciu v 88. Práve takto 17. augusta 44 rokov dozadu, čiže v 82. vzniklo historicky prvé CDčko. No dnes sa už hudba z CDčka veľmi nepočúva, aj keď ja mám ešte CD prehrávač vo svojom aute, ja som na to patrične hrdá a mám tam aj nejaké CDčka uložené. No a možno, že z CDčka ste kedysi počúvali aj tento veľký hit od Manufaktoru.

0: 15, takáto pekná zhoda na hodinkách, počúvate Rádio Vlna a inžinierské riešenia boli dnes na pretrase v Dobrom Ráne. Ranný tím sa vrátil z krátkeho pobytu na Malte a práve odtiaľ si Martin priniesol jednu inšpiráciu.
1: Viete, prečo sa vôbec hovorí, že inžinierské riešenie, že čo to vlastne znamená? Je to taký špecifický spôsob premýšľania, inak povedané, že to riešenie okamžité, nemusí vyzerať dobre, ale nech to funguje. A navyše sa minimálne náklady, na prvom mieste je teda pragmatizmus. Keď sme boli teraz na Malte, tak neušla sa mi nejak obliečka na vanku, už zabudli tí domáci tam dať o jednu naviac a nebudem spať na takom neoblečenom z gauča, ktorý prosto je, to je špinavé, tak som si ho navliekol do trička svojho čistého a dobre, už som to tak nechal do konca dovolenky.
0: Ale aj vy ste sa mali čím pochváliť, Zuzka, nie čím, ale kým, svojim manželom, ako sa vynašiel v situácii, ktorá si to vyžadovala.
2: Môj muž je tiež veľký vymyselník. On bol napríklad vo svete za robotou a chcel valiť halušky. Samozrejme, haluškárka nikde. Aha. No tak rozrezal fľašu PET umelú cez polovicu a cigareta vypaľoval dierky a už bola haluškárka hotová. On je proste šikulko.
1: To nemyslíš vážne? To ma teraz akože posadilo. To znie, že to naozaj mohlo aj fungovať?
0: No hlavne, nech to funguje. To je heslo tých inžinierských riešení.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počúvate

0: spevák zahviezdil v Pop Idol ešte v 2002 a čo fascinovalo divákov na ňom bol nielen jeho hlas, ale to, že sa chlapec zajakával, nevedel dokončiť vetu, keď rozprával, ale keď spieval, tak to vraj všetko vymizlo a že spieval úchvatne. Tak, nech robí každý to, čo mu ide najlepšie, to bol Gareth Gates z Rádia Vlna takto o 15:30 a ideme si dať aj ďalšiu dávku krátkych informácií od Kristýny o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Na hodinách 15:30 sú tu krátke správy. Na vodomernej stanici Štúrovo zaznamenali historické minimum prietoku Dunaja. Ide o dosiahnuté historické priemerné denné minimum za celé obdobie pozorovania. Hasičom sa po troch dňoch podarilo lokalizovať požiar v okolí Súľovského hradu. Plamene likvidovali v extrémne náročnom a ťažko dostupnom teréne. Pomohol im aj dážď. Poľsko bude do konca školských prázdnin regulovať ceny motorových palív. Na toto obdobie znížilo aj DPH na pohonné látky na 8% zo súčasných 23%. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne sa miestami zamračí. Počítať treba s prehánkami alebo dažďom a postupne sa aj ochladí, teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pridávam ešte pohľad na cesty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, aj smerom zo Žiliny. Stojíte tam pol hodinku. 20-minútovú kolónu hlásite na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, aj smerom z Hubovej. Pozor si dajte aj na radary, merajú na D1 za Lebočou smerom do Spišského Štvrtka a namerať vás môžu taktiež na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: popoludní počúvate Rádio Vlna. Dnes sme spolu odštartovali zaváranie novú súťaž o 100-eurovú poukážku za vaše príbehy spojené so zaváraním. Vtipné, dojemné, jednoducho zaujímavé. 100-eurová poukážka každý jeden pracovný deň po 16. Po 16. teda niekto z vás príde k 100-eurovej poukážke len tak za váš príbeh, ktorý sa odohral počas toho zavárania. Ak vám niečo napadlo, niečo jednoducho, na čo sa nedá zabudnúť, chceme o tom vedieť. Cez formulár na radiovlna.sk píšete svoje príbehy. A do tej 16. ešte odo mňa aj Queen, I Want It All. A zo 60-tok ešte vyťahujeme aj Chytila som na pasece motýlka, tento hit od Helenky Vondráčkovej u nás na Vlne o chvíľu.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

žiadne trocharčenie. Queen, I Want It All z Rádia Vlna o 15.52. Už nedávno sme spomínali, že Gladiátor si zaspieva v Prahe. Well, the Garden of Eden must have been alone. Tento Oscarový herec Russell Crowe zahrá s kapelou u susedov. Veľký sympatiák, nielen charizmatický herec, ale aj výborný spevák. Ide mu to, čo poviete. V máji budúceho roka sa teda predstaví divákom v Prahe nielen ako herec, ale aj ako skvelý spevák. Jeho cesta do Hollywoodu paradoxne začala práve cez muziku v kluboch. No a byť výborný spevák, zároveň aj herec, nie je vôbec ojedinelé, lebo pamätáme si aj na herca Marka Wahlberga, ktorý takisto najskôr spieval, až potom sa objavoval vo filmoch. Marky Mark. Ale opačnú cestu si zvolil iný sympaťák, Dwayne Johnson, ktorého asi väčšina pozná pod prezývkou The Rock, pretože aj on sa postavil pred ten spevácky mikrofón a urobil celkom novú baladu. Your Dad sa volá. My whole life changed from the moment I held you. A je to vraj najosobnejšia vec, ktorú kedy vydal. Tak to znie. Ale ani Rock nie je nováčik v role speváka, pretože už si vyskúšal v roku 2016 nadabovať aj naspievať Mauiho v animovanom filme Moana, alebo teda pre nás Vajana. Si to na to spomíname, minimálne rodičia malých detí od Disneyho, tak naspieval vtedy pieseň You're Welcome. What can I say? To je tiež on. A táto pieseň sa dokonca dostala aj do amerického hudobného rebríčka, takže dôkaz, že naozaj mu to ide. A v tejto chvíli vám pustím jednu speváčku, ktorá takisto ju poznáme aj ako speváčku, aj ako herečku. Volá sa Cher. Užívajte hity overené časom u nás na vlne.

0: jedinečným hitom slovenským z 90. rokov sme ukončili ďalšiu hodinovku spoločného popoludnia u nás na vlne. To bol Marcel Palonder a dáme si opäť ďalšiu dávku informácií od Kristýny.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: V Košickej nemocnici horelo. Premiér tvrdí, že Tomáš Taraba je dobrý minister. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Hasiči zasahujú pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Požiar vypukol v suteréne budovy a následne aj v strojovni. Z nemocnice museli evakuovať ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Pri požiari sa nikto nezranil ani nezomrel. Na mieste zasahuje 13 hasičov. Aktuálne priestory odvetrávajú a zisťujú príčinu požiaru. Premiér Robert Fico hovorí, že minister životného prostredia Tomáš Taraba je podľa neho dobrý minister. Do vnútorných sporov v SNS však nevidí.
4: Viete, že sme sa stretli pred niekoľkými týždňami aj za účasti pána predsedu Slovenskej národnej strany. Ja som akceptoval, čo povedal pán Danko, že má problém. Padla dohoda, že do 30. septembra sa buď veci vyriešia alebo nevyriešia. Takže dnes je 17. augusta, tak neponáhľajte sa. Ešte máme skoro 43 dní.
3: Taraba je nominantom SNS a podľa koaličnej dohody patrí Enviro Resort pod túto stranu.
4: Podľa koaličnej dohody a koaličný partner požiada o výmenu nominanta, ktorý bol nominovaný za túto politickú stranu, má predseda vlády povinnosť urobiť príslušné personálne rozhodnutie. Ja rešpektujem Slovenskú národnú stranu ako koaličného partnera, právo tohto koaličného partnera mať ministra životného prostredia a vymeniť ho, pokiaľ má pocit, že chcú mať nejakého iného ministra životného prostredia.
3: Andrej Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Fico však zatiaľ o tejto možnosti s Dankom nerokoval. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod bude vo štvrtok do poludnia obmedzená nákladná doprava smerom na Slovensko. Dôvodom je kontrola a nastavenie cestných váh. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Počas vykonávania metrologických prác bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia.
3: Práce potrvajú vo štvrtok od 10.30 do 12.30. Dron, ktorý minulý týždeň zostrelili nad Lotyšskom, priletel do krajiny z Bieloruska. Zatiaľ však nie je jasné, komu dron patril. Dron zostrelili talianske stíhačky NATO v piatok na východe Lotyšska. Trosky teraz skúmajú odborníci. Lotyšská armáda uviedla, že dron mohol zmeniť smer v dôsledku rušenia signálu. Objavili sa aj dohady, že mohol patriť Ukrajine. Lotyšsko v poslednom období zaznamenalo viacero prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne sa miestami zamračí. Počítať treba s prehánkami alebo dažďom. Ochladí sa a teplota vystúpi maximálne na 17 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. V kolóne naďalej stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou aj smerom zo Žiliny a stojíte tam pol hodinku. 20 minútovú kolónu hlásite na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej aj smerom z Hubovej. Pozor si dajte aj na radary, namerať vás môžu na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka a merajú aj na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chmiňanskej Novej Vsi. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Dnešný 17. august je Medzinárodný deň čiernych mačiek. U nás nemajú až takú dobrú povesť, hlavne keď vám nejaká prebehne cez cestu, ale čo krajina, to iná povera, lebo Veľká Británia a Škótsko, tam ich majú radi, čierna mačka je tam symbolom šťastia a prosperity. No aj v prípade mačky farba asi nie je dôležitá. Inak aj u nás v rodine sa teraz rieši mačací príbeh, lebo by sme nejakú chceli aj prijať do rodiny, či je čierna, či hociaká strakata, je to jedno, ale nejako si k nám nevie nájsť cestu, lebo každý v okolí nám tvrdil, že nejaká k vám príde. Nekupujte, nejaká k vám príde a zatiaľ nič. tak keby ste náhodou nejaké vedeli, pošlite ju k nám, že sa o ňu teda pekne postaráme. A zatiaľ tým vašim štvornohým kamoškám nech sa darí. Aj im pokojne posielam, ak to vnímajú, hity overené časom u nás na vlne.

0: veľká spomienka na Leon Rimes a Can't Fight the Moonlight a film Divoké kočky. Alphaville a Big in Japan. Aj toto si zahráme už o malú chvíľu u nás na vlne. Zostaňte naladení.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet. Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Prílby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
4: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: sa tomuto obdobiu hovorí uhorková sezóna a skutočne aj je. Naladené máte Rádio Vlna o 16.23 a za vaše príbehy spojené so zaváraním vám dávame a ponúkame 100-eurové poukážky. No, v Ivankinom prípade to neboli uhorky, čo zavárala, ani broskyne, ani marhule, ale ako, že hríbiky Michalky?
1: No tak tých Michaliek, to ono veľce ľahko sa to trhá, lebo to sa dojde jednému trsu a zrazu máme pol koša z toho, lenže nám bolo málo. No tak v nádeji, že budeme mať na parádu na zimu pekné, fajnové zaváraniny v kyslastom náleve, tak sme si nazbierali trošku. Trošku
0: celú
1: vedničku. Dojdeme domov a zrazu to ja začínam dávať do takej lodničky, málo. Potom som to dala do vane, vaňa plná.
0: Aj.
1: My sme to robili od rána, môžem povedať, že takmer do večera, lebo teda čistiť, ono to všetko bolo aj zaprášené, aj z tých pňov, všetko tie triesky okolo. No dobre, tak to už sme konečne spravili, chrbty nás bolili, tieklo s nás. Najväčšia sranda bola tá, že už sme sa pustili do toho nálevu, všetko sme dali tak, ako sa patrí. No ale už potom došlo to obdobie, kedy sme chceli ochutnať.
0: Mm-hmm. No, ešte mi povedz, že koľko pohárov z toho vyšlo?
1: Okolo 150 pohárov zaváraninových, nie tých veľkých, akože takých tých menších, áno. Čak rozdali sme akože aj po rodine. Ale teda došlo k tomu, že sme išli veľce ochutnať. Ježiš, ale to bolo niečo hrozné. Okrem toho, že to bolo kyslé, tak strašne kyslé, že nám hubu vykrúcalo. Ono to bolo aj štiplavé, pretože do každého jedného ešte muž dal pomalom koliesku čili, že aby to malo žiť. Ale to bolo teda fakt strašné. A potom sme si mi uvedomili, že my sme namiesto 8% octu kúpili 20% a urobili ten nálev tak, ako sa patrí na 8%. To sa nedalo, to rovno keby sme preplachovali, ako robili, no ale ja keď som si spomenula, ako som sa na to vaňou hrbila,
0: ano,
1: ako som to
0: mravenčí
1: cítila.
0: Práce. No dobre, takže namiesto 8% ste dali omylom 20% ocot a toto si možno gazdinky ani neuvedomujú, lebo ja som inak tiež zavarala tento rok prvýkrát v mojom živote sama a ja si neuvedomujem, nepozerám sa na tú fľašu, že koľko percentný je ten ocot, takže na to si treba dať pozor. Hej, dá sa kúpiť aj 20%.
1: Áno, aha. A práve, že teraz som si to všimla aj tento rok v nákupnom reťazci, veľká akcia na ocot v čase uhorkovej sezóny. A s mužom sme sa strašne začali smiať pri tom regále a hovorím, pozri, určite sa ľudia pomýlia.
0: Áno, niekomu sa prihodí to, čo vám tento rok. Tak ďakujeme veľmi pekne aj za takéto upozornenie, aj za pobavenie, že také niečo sa v skutočnosti dá dosiahnuť. Áno. A len vďaka octu.
1: Áno.
0: Ivanka, tebe to prináša 100-eurovú poukážku do Teskomi.
1: Super, ďakujem veľmi pekne, teším sa, už viem, na čo to miniem.
0: Na zaváranie nové poháre.
1: Nie, pokazil sa mi zavárací hrniec.
0: No vidíš, ako dobre prichádzame s touto ponukou.
1: Ďakujem. Tak
0: my ďakujeme takisto.
2: Kúsok leta si môžete vychutnávať po celý rok. S domácou zaváraninou a pomocníkmi od Teskomi je to jednoduchšie. Už viac než 30 rokov vám Teskoma prináša kvalitné a praktické výrobky na zaváranie aj každodenné varenie. Teskoma, to sú skvelé nápady do každej kuchyne. Zistite viac na teskoma.sk.
3: Hity overené časom.

0: by the Moonlight, Alien Rhymes z Rádia Vlna. Minútku po pol piatej veľké pozdravy posielame a pravidelne každú polhodinku aj aktuálne správy.
1: Folklórna únia na Slovensku vyhlásila zajtrajší 18. august za Deň národného smútku za Darinu Laščiakovú, významnú osobnosť slovenského folklóru, ktorá zomrela vo veku 94 rokov. Verejnosť vyzvala, aby si ju v deň rozlúčky uctila minútou ticha. Francúzska vláda poskytne 12 miliónov eur na pomoc oblastiam, ktoré najviac zasiahli rozsiahle lesné požiare. Premiér prisľúbil aj urýchlenie obnovy zničených domov, pričom počas návštevy čelil kritike. Harry Kane sa po návrate z dovolenky prvýkrát zapojil do tréningu Bayernu Mníchov. Anglický útočník dostal od klubu extra voľno po semifinálovej účasti na majstrovstvách sveta. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne sa miestami zamračí a počítať treba s prehánkami alebo dažďom. Ochladí sa, najvyššia teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Slovenské cesty sú krátko po pol piatej bez väčších obmedzení. Hlásite len jeden radar. Ten vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 60. rokov Bruce Channel a Hey Baby známy hlavne vďaka hriešnemu tancu, kde išlo o krásu tela, o tanec, ale v prvom rade o lásku. No a tej lásky bude v našom éteri ešte veľa, veľa.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a ja spát.
0: Práve vďaka takýmto zamilovaným hitom postará sa oň aj Lenka Filipová.
1: Pozemský čas v ten
0: zamilovaná zaspieva ešte do 17. aj Vašo Patejdl. A hitu, ktorý odznel v krásnom slovenskom hudobnom filme Fontána pre Zuzanu. Ak nie si moja, toto vám zahrám už o chvíľu u nás na vlne.
2: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.

Guru Josh a Infinity, a teda Nekonečno, to je ako keby sme hovorili o tom, čo počúvate v Rádiu Vlna, alebo u nás sú to non-stop hity overené časom. Len sa po pár hodinách zmení osadenstvo za mikrofónom, ako práve v tejto chvíli, ale v ženskom zoskupení to bude aj naďalej s našou Peťou Podkonickou. Straviť pekný podvečer a večer. Martina Záchenská želá ešte pekný deň.

0: Espresso Tonic už mám v tomto momente pripravené. Nebudem radšej hovoriť, že na stole pri Mixpulte, lebo ešte tu dostanem nejakú pokutu. Pozdravuje vás Petra, toto je inak moja obľúbená letná vychytávka. Aj ten Espresso Tonic, ale aj Duo Baccara v tejto pesničke. A budem vám hrať ďalšie skvelé hity overené časom, lebo na to tu sme, aby sme spolu počúvali, aby sme spolu spomínali. Možno príde aj nejaká taká jemná nostalgia, ale o tom tá hudba predsa má byť. Počúvate vlnu, Kika je pripravená so správami a potom ideme na to.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v testovaných radarových kamerách. PS však podáva trestné oznámenie. Česká vláda obnovila národnú koalíciu proti suchu. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v dvoch testovaných radarových kamerách. Národný bezpečnostný úrad pritom minulý týždeň upozornil, že zariadenia predstavujú významné kybernetické riziko. Fico tvrdí, že podobné informácie dokážu získavať aj špionážne satelity.
3: Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčiastky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
1: Kamery boli iba testované a podľa ministerstva vnútra neboli pripojené k chráneným databázam ani použité na udeľovanie pokút. Opozičné Progresívne Slovensko však tvrdí, že prípad treba vyriešiť. Podáva preto trestné oznámenie a žiada odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
4: Podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetriť. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bola vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
1: Ministerstvo vnútra však obvinenie naďalej odmieta. Tvrdí, že PS nemá dôkazy o sledovaní ľudí ani o zneužití ich údajov. Prípad už preveruje aj prokuratúra. Slovenským jadrovým elektrárňam podľa premiéra Roberta Fica ani počas sucha nehrozí nedostatok vody na chladenie.
3: V prípade atomových elektrární na Slovensku aj v Jasovských Bohuniciach, aj v Mochovciach máme chladiace veže. To je to, čo nás odlišuje od atomových elektrární, ktoré vidíme v Maďarsku alebo ktoré vidíme napríklad v Rumunsku.
1: Po úplnom spustení 4. bloku v Mochovciach by Slovensko podľa Fica mohlo ročne vyvážať približne 500 MW elektriny. Jadrové elektrárne by zároveň mali vyrábať približne 3/4 elektriny spotrebovanej na Slovensku. Česká vláda obnovila národnú koalíciu proti suchu. Riadiť ju bude premiér Andrej Babiš a okrem ministrov v nej budú aj odborníci na vodu, počasie a klímu. Dôvodom je nepriaznivá situácia.
5: Od 1. ledna do 10. srpna tohoto roku spadlo v Českej republice najmenej srážek za stejné období od roku 1961 a približne 70% sledovaných podzemných vôd je v stavu silného nebo mimořádného sucha.
1: Vláda zároveň odmieta kritiku opozície, že začala konať neskoro. Minister poľnohospodárstva tvrdí, že zásoby pitnej vody sú stále na 70 až 90% a situácia je pod kontrolou. A ešte správa zo športu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po páde na Tour de France predčasne ukončil sezónu. V 15. etape ešte 19. júla si zlomil kľúčnú kosť a doteraz pociťuje následky, vzhľadom na čo začne s tréningami neskôr. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne sa miestami zamračí a počítať treba s prehánkami alebo dažďom. Ochladí sa a najvyššia teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite jeden radar, ten vás môže namerať na D1 pred tunelom Braniskom smerom z Prešova. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne s Petrou.
0: Krásne popoludne vám želá Petra, pondelkové, ale ešte stále prázdninové, aj dovolenkové a aj pomerne dusné. Včera som inak dostala nápad za milión. Bola som na bicykli a tesne predtým som si dala lesk na pery, lebo si hovorím, že tak treba v tej prírode nejako vyzerať, ale čo sa dialo potom, prosím vás, to nechcete vedieť. Moje ústa už viac neboli moje ústa, už to bola čistá mucholapka. Takže, milé dámy, ak na bicykel za peknú, tak teda lesk rozhodne neodporúčam, radšej akože klasický rúž. A pokiaľ ste aj vy v poslednom čase dostali nejaký taký nápad, o ktorom ste si pomysleli, že super vec, že to bude nápad za milión a potom sa zistilo, že to vlastne bola jedna obrovská chyba, dajte mi vedieť, nech viem, že v tom nie som sama. 0908 704 704. Na vlne.

0: môj nápad za milión, ale taký naozajstný nápad za milión, zareagoval Marian a napísal mi, že ahojte, vo vlne môj nápad za milión je aplikácia, ktorá by ľuďom pred odoslaním komentára na sociálnej sieti položila otázku: ste si istí, že chcete dať všetkým najavo, že tomu vôbec nerozumiete? Skvelý nápad, Mariane, ja už len čakám, kedy takáto aplikácia bude k dispozícii. Len sa bojím, že internet by prišiel o polovicu obsahu a názorov, ktoré vlastne ale nikto nepotrebujeme vedieť. Takže za mňa palec hore.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Počúvate vaše obľúbené Rádio Vlna. A teraz si predstavte, milí dovolenkári, ležíte na pláži, opaľujete sa, premýšľate, či si dáte zmrzku alebo ďalšie espresso. A zrazu si všimnete, ako k vám more vyplavuje peniaze. Čo by ste urobili? Lebo tento bizardný príbeh sa skutočne stal na Sicílii, keď sa na hladine objavili bankovky v hodnote stoviek tisíc eur. A čo urobili turisti? Samozrejme, že sa vrhli do vody rýchlejšie, ako hotel spustil večeru all inclusive. Celé sa to začalo nenápadným člnom, ktorý uviazol nedaleko pobrežia, a keď sa objavila pobrežná stráž, tak dvaja muži vytiahli tašky plné peňazí a začali ich do toho mora hádzať. Podľa vyšetrovateľov sa zrejme snažili zbaviť dôkazov, no a v tých balíkoch bolo približne 670 tisíc eur. Polícia predpokladá, že asi išlo o peniaze z obchodu s drogami alebo s praním špinavých peňazí. Skrátka, celé sa to ešte vyšetruje. Je tu aj nejaká možnosť, že časť tých bankoviek bola falošná, ale teda oni sa z tých balíkov nejako uvoľnili a vlny ich pekne krásne doručili až na pláž. Takže pre niektorých turistov toto mohol byť naozaj splnený dovolenkový sen a mysleli si, že asi more rozdáva vreckové zadarmo, ale teda netrvala tá radosť príliš dlho, pretože pri odchode z pláže ich čakali policajti, ktorí potom všetky nájdené bankovky zhabali. Takže poučenie je asi také, že keď vám more vyplaví mušľu, tak máte aspoň pekný suvenír. Keď vám vyplaví balík peňazí, je z toho maximálne nejaký príjemný príbeh do rádia, ale teda to nadšenie na začiatku, to muselo stáť za to. A ja koketujem s myšlienkou, že si na budúce na dovolenku pribalím aj nejakú tú sieťku na bankovky.

0: hovoria o tejto pesničke ako o jednej z najlepších rokových skladieb v histórii hudby vôbec. Michael Jackson a Beat It z Rádia Vlna tesne pred pol šiestou. Sledujeme aj teda dnešné búrky na Slovensku, ktoré by mali prísť, ale zatiaľ žiadne nechodia z tej Moravy, aspoň podľa SHMU. Aj keď výstraha už nám aktuálne platí, výstraha prvého stupňa, takže dávajte si pozor, pretože tie búrky môžu sprevádzať aj naozaj silné nárazy vetra a krúpy s priemerom 1,5 cm. Ak náhodou dnes ten dážď nevíde, tak sa pozrieme na to, že či už konečne bude pršať zajtra na Slovensku a takisto vás spolu s nami berieme aj na pondelkové cesty. Zostaňte s nami, pripravené sú krátke správy na vlne.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Sme späť z dovolenky na Malte z nášho predĺženého víkendu, ktorý sme si spravili ako ranná show. Ale teraz sme tu len traja. Pani Dadíková chýbajú, lebo ona si po každej spoločnej dovolenke berie ešte ďalšiu, aby sme si my traja mohli od nej oddychnúť. Akože zlatá. Čo si vy donesiete z dovolenky? Ja som si donesol kvapky do očí. Normálne na suché oči kvapky u nás také nemajú, tak som si urobil radosť. Mali by sme si uvedomiť, že sme posledná generácia, ktorá keď bola vonku, nechcela sa ísť domov napiť, pretože sme sa báli, že nás už mamka nepustí von. Obrovská, nemenná pravda, ktorú ťažko poprieť. Posledná generácia, ktorá radšej ostala smedná, len aby sme nemuseli ísť domov a mohli sme zostať vonku na čerstvom vzduchu a ešte tam vysieť na tom prašáku dolu hlavou. Najľahšie sa ráno vstáva mladým ženám do 30 rokov. V 50-ke ich však my muži dobehneme a stávajú sa z nás ranné vtáčata. Tak na toto som veľmi zvedavý o tie necelé 3 roky. No a už asi tušíte, že čo bolo na tom prvom CD-čku. Prvé komerčne vyrobené, vylisované hudobné CD, ktoré sa dalo kúpiť, bolo CD-čko skupiny ABBA, volalo sa The Visitors. No a poznáte z neho aj práve tento hit overený časom, ktorý sa volá One of Us.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Je minútka po pol šiestej a sú to krátke správy. Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Hasiči našli stopy po ohnisku pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom stupni ochrany prírody. Na mieste zasahuje 17 profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičov. 30-ročného amerického turistu zasiahol včera večer blesk na sopke Etna na talianskom ostrove Sicília. Záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice v Katánii, kde zraneniam podľahol. Slovenský šprinter Jan Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atleti a atletky si ho zvolili počas európskeho šampionátu v anglickom Birminghame. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno a postupne sa miestami zamračí. Počítať treba aj s prehánkami alebo dažďom. Ochladí sa, teplota vystúpi najvyššie na 17 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pridávame ešte pohľad na cesty. Aktuálne hlásite jeden radar, ten meria v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom na Vajnorsku. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: taká dovolenková až podovolenková pesnička tým a prie vám peňaženke. Ale kto nechce míňať, nech radšej sedí doma. Však, lebo nie je nič horšie, ako keď sa na dovolenku vyberiete s nejakým držgrošom. Počúvate Vlnu a hity overené časom a k tomu dnes vaše nápady za milión a napísala mi aj Euka, ale to je taký nápad za milión, že naozaj, že doslovný a píše, že ponožky, ktoré by sa po vypraní sami spárovali s druhou ponožkou, ak niekto toto vymyslí spraviť, je milionár do týždňa. Ďakujeme ti veľmi pekne, Euka, za takýto skvelý nápad. Ak aj vy ste dostali nápad za milión, aj v tom pravom zmysle slova, aj v takom tom ironickom možno, tak mi prosím vás dajte vedieť ešte stále. Som zvedavá na 0908 704 704.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.

Rádia Vlna na vašu cestu domov z práce, hity overené časom. A k tomu nápady za milión, ktoré teda môžu byť aj fantastickými zlepšovákmi, ale aj vecami, ktoré sa na začiatku naozaj javia absolútne geniálne, až kým sa z toho nestane v praxi katastrofa. Svoj nápad za milión tohto druhu mi poslala aj Johanka. A Johanka mi na 0908 704 704 napísala nápad za milión, dvojbodka. Vyrábala som mydielka z hotovej mydlovej zmesi. Potom som umývala nádoby so zbytkami mydla v kuchynskom dreze. Veď čo, mydlom sa umývame, nie? Nechcete vedieť, čo nasledovalo. Ani niekoľko kanvíc vriacej vody, ani zvon, ani sifo, vyriešil to až môj milovaný, ale to, čo sa zhromaždilo vo výlevke, bolo treba rozbiť dlátom. A keď som sa AI spýtala, že čo to bola za chemická reakcia, tak mi vtipne odpovedala, že si môžem dať patentovať ekologickú variantu betónu z mydla. Ďakujem ti veľmi pekne, Johanka, za tento nápad za milión, ale možno, že ty si vymyslela stavebný materiál budúcnosti. Keď nepomohla ani vriaca voda, ani zvon, ani nič, tak máme tu možno, že nový druh ekologického betónu. A ešte keď ti AI odporúčila, že si to máš dať patentovať, tak ja by som to vôbec nebrala na ľahkú váhu a možno tejto mydlovej zmesi raz budeme hovoriť Johanka Betón.

0: skladba, ktorá sa stala jednou z najslavnejších austrálskych pesničiek vôbec, aj keď pôvodne vôbec nebola napísaná pre Johna Farnhama. Ale to je tak, občas to tak býva, že tie neplánované veci dopadnú najlepšie. Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom a ku skvelej hudbe vám pridávame aj našu správarku Kristínu s dobrými správami o počasí nielen pre záhradkárov, ale aj pre nás všetkých.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Aktuálne je extrémne sucho na približne troch štvrtinách územia Slovenska. Nemecké úrady vyšetrujú incident na letisku v Mníchove. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na Slovensku sa situácia so suchom ďalej zhoršuje. Extrémne sucho je približne na troch štvrtinách územia. Sucho rôznej intenzity je pritom na celom Slovensku. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ide o najhoršiu situáciu minimálne od roku 2015. Bez rizika sucha je už len malá oblasť v slovenskom krase. Meteorológovia zároveň upozorňujú na výrazný nedostatok vody v pôde, najmä na východe Slovenska, Zamaguri a Orave. Lekári v Bratislave riešia opité deti na urgente približne každý druhý deň. V posledných mesiacoch ich býva aj 5 za týždeň. Najmladší pacient mal iba 9 rokov. Prednosta detského urgentu Národného ústavu detských chorôb Jakub Gec upozorňuje, že alkohol je pre deti nebezpečnejší ako pre dospelých. Môže u nich spôsobiť výrazný pokles cukru v krvi, prechladenie či poruchu vedomia.
3: Práve tá hypoglykémia súvisí s tým, že ten detský organizmus a tá detská pečeň nemá napríklad zásoby glykogénu, musí sa venovať spaľovaniu toho alkoholu. Trvá je to dlhšie a tým pádom si nevie vyrobiť akoby novú glukózu a tieto deti sú teda v ohrození.
1: Lekár zároveň upozorňuje, že alkohol je v spoločnosti bežne dostupný a deti preto nemusia vnímať jeho rizika dostatočne. Nemecké úrady vyšetrujú incident na letisku v Mníchove, kde Boeing pri vzlete poškodil svetelné zariadenie na konci runwaya. A následne sa ukázalo, že má poškodenú aj zadnú časť. Lietadlo sa po 2 hodinách vrátilo do Mníchova, pričom nikto zo 60-tonovej palivovej záťaže ani z cestujúcich a posádky sa nezranil. Úrady zabezpečili aj čiernu skrinku lietadla. A ešte správa zo športu. Slovan Bratislava posilnil útok o Romana Čerepkaja. 24-ročný útočník prichádza z Košíc a so Slovanom podpísal 4-ročnú zmluvu. V uplynulej sezóne za Košice strelil vo všetkých súťažiach 12 gólov a pridal 9 asistencií. V júni si zároveň pripísal premiérový štart za slovenskú reprezentáciu. K týmu sa pripojí okamžite a nastúpiť môže už v stredu v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti slovinskému Celie. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude poloblačno až oblačno. Postupne sa miestami zamračí a počítať treba aj s prehánkami či dažďom. Ochladí sa, teplota vystúpi maximálne na 17 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 18. pozdravujem aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli vo Valalíkoch na Hlavnej smerom do Košíc. Radar vás môže namerať v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom na Vajnorsku a na obchvate Banskej Bystrice sa pohybuje modré BMW kombi. To je z dopravy všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.

Krásny pondelkový večer, srdečné pozdravy z Rádia Vlna posiela Petra. Mirka pridala svoj, ale taký ozajstný nápad za milión, zaviesť vodičský preukaz aj pre nákupný vozík v supermarkete. Niektorí ľudia totiž pri regáloch robia také manévre, že by autoškolou asi ani neprešli. Ja zase neznášam, keď napríklad niekto nevie zaparkovať nákupný vozík, že zastane presne v tej uličke a vy nemáte ani kadiaľ prejsť. Mirka, ďakujem ti veľmi pekne teda aj za tvoj príspevok do dnešného večerného vysielania u nás na Vlne a takto hromadne vás všetkých vyzývam 0908 704 704, pretože v tejto hodine sa budem venovať vašim odkazom, vašim pozdravom, takže ak niekoho máte, koho by ste chceli dnes potešiť, pozdraviť, prekvapiť, tak sa pokojne ozvite práve takto po šiestej. Budeme spolu relaxovať, budeme spolu oddychovať, ale môžeme si navzájom aj spríjemniť dnešný pondelkový večer napríklad aj nejakým fajn odkazom. 0908 704 704. Toto sú hity overené časom.

0: Na 0908 704 704 sa ozvala aj Lucinka. Ahoj, prosím, zahrať niečo veselé pre moju žovku. Odpočívame, vegetíme a nesieme sa na skvelej vlne. PS, ste top. Luci, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujem aj teba. Podstatné je, že teda sa takto počujeme. Pozdravujem vás, dievčatá, krásny večer. Aj vám všetkým, ktorí ste si nás naladili, lebo ste po práci, alebo ste na dovolenke, prípadne ste spolu s nami za volantom. Tak kdekoľvek ste, čokoľvek robíte, hráme vám hity overené časom. Zostaňte s nami, mám pre vás pripravené ďalšie skvelé pesničky, ktoré nás vrátia späť v čase.
1: Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

Počúvate Rádio Vlna. A vlňáci moji, ak si myslíte, že lenivosti sa medze nekladú, tak mám pre vás dôkaz priamo z Poľskej Vroclavy. Tam jedna vypratovacia firma riešila otázku, ktorú si ľudstvo kladie už asi od nepamäti. Ako dostať starú chladničku z 9. poschodia čo najrýchlejšie dole? A odpoveď znela gravitácia. Takže namiesto výťahu alebo schodov pracovníci jednoducho vyhodili niekoľko kilovú chladničku z okna. Dobre počujete. Normálne tá chladnička letela, tuším, z 10. poschodia a keď už boli rozbehnutí, tak po nej vraj letela hneď aj vaňa. Svedok si celú túto akciu natočil na mobil a video okamžite ovládlo sociálne siete. Správca budovy sa už od tohto nápadu dištancoval a priznal, že firma teda chcela hlavne si ušetriť námahu. Ja len dúfam, že pri ďalšej rekonštrukcii nedostanú zase skvelý nápad otestovať, ako z 10. poschodia lieta taká sedačka. Ale teda, ak dnes večer budete počuť zvláštny rachot, tak to vôbec nemusí byť búrka. Možno niekde práve pristáva kuchynská linka. Takže radšej opatrne na tých večerných prechádzkach.

0: neviem, či ste vedeli, ale bubeník tejto kapely Lars Ulrich sa pôvodne chcel stať tenistom profesionálnym. Dokonca sa kvôli tomu z Dánska presťahoval do Kalifornie, ale napokon dal prednosť hudbe a založil Metalliku. Spolu s Jamesom Hetfieldom a ja som šťastná, že vám dnes môžem zahrať tento nádherný hit overený časom Nothing Else Matters. Pokiaľ spolu s nami šoferujete, robíte veľmi dobre, pretože v tomto momente je opäť čas po pol hodine sa pozrieť na večerné cesty, čo sa na nich deje. Máme od vás hlásenia z aktualizovanú dopravu a to všetko už o chvíľu s Kristínou. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želám na slovenské cesty, je takto o pol siedmej. V kolóne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Policajnú hliadku ste videli vo Valalikoch na Hlavnej smerom do Košíc. A pozor aj na radar, na obchvate Banskej Bystrice sa pohybuje modré BMW kombi. To je všetko v prípade, že viete ešte o ďalších prípadných obmedzeniach, kolónach, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: neuveriteľný hlas. Úžasná pesnička. Louis Armstrong u nás na vlne. Aký nádherný svet, what a wonderful world, vám spieval. Aj do Anglicka pozdravujeme, mám zahrať dcere Bianke, práve oslavila 23 rokov a takisto aj babine Elenke do veľkých Teriakoviec. Takže srdečne pozdravujeme, dúfame, že máte pohodový večer. Maťka to inak napísala ešte, aby som teda nezabudla dodať. A pokiaľ vy chcete mi tiež napísať nejaký pekný pozdrav, nech sa páči, 0908 704 704.
1: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.

Aj dnes večer počúvate vaše prázdninové rádio Vlna. Hráme hity overené časom všade, kde ste o tomto čase spolu s nami. Pozdravujeme aj do Nitry, odkiaľ sa mi ozvala Maťa, ktorá by chcela pozdraviť svoju sestru Katku a tá dnes úspešne zvládla skúšky na vodičák. Že vraj je teda Maťa na ňu veľmi hrdá, pretože aj vraj sa poctivo pripravovala, že aj trénovala, tak Katka, nech ti to na tých cestách jazdí vždy bezpečne a aj s úsmevom želáme veľa šťastných kilometrov aj v spoločnosti Rádia Vlna. Peťo z Brezna by chcel pozdraviť kamoša Mareka, s ktorým už 15 rokov chodia spolu na turistiku po Slovensku. Chce mu poďakovať za všetky zážitky, podporu a skvelé chvíle. Chlapci, tak vás pozdravujem, nech vám teda zdravie slúži a nech vás čaká ešte veľa takýchto spoločných turistických zážitkov a spoločných výšľapov. No a Janka z Trnavy by chcela pozdraviť svojich rodičov, ktorí dnes oslavujú 35. výročie svadby. Ďakujem ich za ich lásku, starostlivosť a za to, že sú tu pre nás vždy a že sú pre našu rodinu vždy oporou. Prajem im veľa zdravia, šťastia a ešte množstvo krásnych spoločných rokov. Ja sa k tomuto želaniu pridávam. Janka, myslím, že si to veľmi pekne napísala a možno, že nech to tým vašim rodičom vydrží minimálne ešte raz toľko. Až do diamantovej svadby. Cyndi Lauper, dúfam, že poteší z Rádia Vlna.

0: dnes mala takú špeciálnu večeru. Vrep s príchuťou, čo to bolo, minerálky, alebo...
1: Á, také sladšej vody.
0: Trochu sa to porozlievalo, ako kuriér prišiel, ale našťastie ti vrátili peniaze skoro všetky za tú večeru, nie?
1: Tak...
0: Doručovacia služba, to sa mi páči inak. To sa mi páči.
1: Tak nebolo to veľmi chutné.
0: No, nebolo.
1: Také mokré.
0: No, tak aspoň pozvanie zadarmo si mala Kika. No tak verme, že nejakí šarmantní muži budú pozývať na večere a teda bude to aj oveľa chutnejšie. Ako keď to donesie kuriér. Pozdravujeme vás všetkých, ktorí teda večeriate spolu s nami z Rádiom Vlna. My vám k tej večeri dodáme ešte veľmi aktuálne aj užitočné informácie, napríklad aj o zajtrajšom počasí a o aktuálnej situácii na večerných pondelkových cestách. Poďme na správy na Vlne.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Samosprávy na Zemplíne nesúhlasia s plánovanou výstavbou veterných parkov. Donald Trump pohrozil Ománu bombardovaním, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuze. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Samosprávy na Zemplíne nesúhlasia s plánovanou výstavbou veterných parkov. Od vlády žiadajú, aby bez ich súhlasu výstavbu v regióne nepovolila. Primátori a starostovia tvrdia, že veterné elektrárne by mohli výrazne zmeniť charakter krajiny, zabrať poľnohospodárskú pôdu a ovplyvniť cestovný ruch aj životné prostredie. Podľa nich navyše Zemplín nemá dostatočné podmienky na rozsiahlú výstavbu veterných parkov. Ministerstvo životného prostredia minulý týždeň oznámilo, že z pôvodne 8 plánovaných oblastí pre veternú energiu zostane iba východné Slovensko. Pilotná zóna sa týka okresu Michalovce. Minister Tomáš Taraba deklaroval, že veterné parky tam budú môcť vzniknúť iba so súhlasom dotknutých samospráv. Premiér Robert Fico chce, aby sa v septembri vyriešilo vlastníctvo jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, známej ako JES. Slovenský štát v nej vlastní 51% a česká skupina ČES zvyšných 49%. Štát chce český podiel odkúpiť a získať tak úplnú kontrolu nad plánovaným novým jadrovým blokom v Jaslovských Bohuniciach. Fico kritizuje prieťahy pri príprave obchodu.
3: Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali. Musíme to vysporiadať, aby sme sa posunuli ďalej, pretože pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý 100%, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné.
1: Ministerstvo hospodárstva však tvrdí, že problémom je najmä rozdielny pohľad na cenu podielu. Chce, aby bola cena čo najvýhodnejšia a aby jej stanovenie bolo férové a transparentné. Opozícia plánovaný obchod kritizuje. Veronika Remišová upozorňuje, že štát môže za podiel zaplatiť takmer 200 miliónov eur a obáva sa nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. Nový jadrový blok by podľa plánov mal mať výkon 1200 MW a do prevádzky by mohol byť uvedený okolo rokov 2040 až 41. Náklady sa odhadujú na približne 10 miliard eur. Americký prezident Donald Trump pohrozil Omanu bombardovaním, ak bude brániť dohode o Hormuzskom prielive medzi Spojenými štátmi a Iránom. Zároveň vyzval Irán, aby sa vzdal. Irán a Oman už niekoľko týždňov rokujú o pravidlách plavby cez Hormuzský prieliv, ktorý je dôležitou trasou pre prepravu ropy. Obe krajiny teraz pripravujú spoločné vyhlásenie. A ideme ešte na šport. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Filip Mielke prestupuje z Podbrezovej do českej najvyššej súťaže. 20-ročný obranca posilní Hradec Králové. Mielke futbalovo vyrastal v Prešove, neskôr sa presunul do Podbrezovej. Za slovenskú reprezentáciu do 21 nastúpil zatiaľ 11 krát. Mielke mal viacero ponúk z Česka, napokon si vybral Hradec Králové. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne sa miestami aj zamračí. Počítať treba s prehánkami alebo dažďom. Ochladí sa. Teplota vystúpi maximálne na 17 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. V Bratislave na Ivanskej ceste pri IKEA merajú obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne Petrov.
0: Pred chvíľou som čítala na internete, že v Kazachstane je už také extrémne sucho, že sa tam pokúšajú zasiať dážď. A ak by vás zaujímalo, ako sa to robí, tak vraj je to pomocou špeciálneho lietadla, ktorým teda vypustia do vzduchu soľné častice a tie majú spôsobiť vznik oblakov a teda následne dažďa. Odborníci ale odhadujú, že táto metóda môže zvýšiť množstvo tých zrážok až o 20%, ale samozrejme je tam kopec poveternostných podmienok, ktoré by mali byť splnené, aby sa toto celé udialo. Aj my na Slovensku už čakáme na dážď doslova ako na spasenie. No malo by to začať už dnes v noci, tak si držme palce, aby sme zajtra už konečne mohli vyťahovať dážniky, ale zase, aby to neboli nejaké extrémy. Tak len nech prší, len sa leje. Pekný večer z Rádia Vlna aj po 19.

0: si po tomto víkende u mojich rodičov spievam nie Cčka, ale Kilečka, zbiera Kilečka. Lebo zase to je také, že zjete všetko, čo vám príde pod ruku, ale maminkina kuchyňa vždy tá najlepšia, to poznáme asi všetci. A takto sa mi ozvala aj Sabinka, aby som zahrala pred Timeu. Ďakujem jej za najlepšie tiramisu. Sabi, toto mi nerobia, tiramisu zbožňujem, to je môj najobľúbenejší koláč. Len na tomto čase už nebolo by to úplne ideálne. Ale niekedy sa skrátka nemôžete ubrániť, tak to je. No a ja sa nemôžem ubrániť pocitu, že ešte by to chcelo nejaké ďalšie vaše pozdravy. Dnes večer nech môžeme niekoho potešiť nejakou peknou pesničkou. Hity overené časom vám budem naďalej hrať. A vy mi môžete naďalej písať, koho môžem pozdraviť dnes večer a prečo. Aký na to máte dôvod? 0908 704 704.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A frizzante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Počúvate Rádio Vlna, inžinierské riešenia, tie dnes boli na pretrase v dobrom ráne. Ranný tím sa vrátil totiž z krátkeho pobytu na Malte a práve odtiaľ si Martin priniesol inšpiráciu.
1: Viete, prečo sa vôbec hovorí, že inžinierské riešenie, že čo to vlastne znamená? Je to taký špecifický spôsob premýšľania, inak povedané, že to riešenie okamžité nemusí vyzerať dobre, ale nech to funguje. A navyše sa minimálne náklady, na prvom mieste teda pragmatizmus, keď sme boli teraz na Malte, tak neušla sa mi nejak obliečka na vanku, už zabudli tí domáci tam dať o jednu naviac a nebudem spať na takom neoblečenom z gauča, ktorý prosto je, to je špinavé, tak som si ho navliekol do trička svojho čistého a dobre, už som to tak nechal do konca dovolenky.
0: Ale aj vy ste sa mali čím, kým pochváliť. Zuzka napríklad svojim manželom. Ako sa vynašiel v situácii, ktorá si to vyžadovala?
2: Môj muž je tiež veľký vymyselník. On bol napríklad vo svete za robotou a chcel valiť halušky, samozrejme haluškárka nikde. Aha. No tak rozrezal fľašu PET umelú cez polovicu a cigaretou vypaľoval dierky a už bola haluškárka hotová. On je proste šikulko.
1: To nemyslíš vážne? To ma teraz akože posadilo. To znie, že to naozaj mohlo aj fungovať?
0: Hlavne nech to funguje. To je heslo inžinierských riešení.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: Chceli by ste muža, ktorý má doma psa? To je len taký možno na zamyslenie, že či s takýmto mužom by ste si vedeli predstaviť život, keby ste mali frajera, ktorý má doma psa. Áno či nie? Dámy, dajte mi prípadne vedieť, lebo s Kikou sme tu rozbeli takúto debatu. Nepovieme vám úplne, že k čomu sme sa dopracovali.
1: Odpovede si necháme pre seba.
0: Odpovede si necháme pre seba, ale že či by to bol problém, lebo ukazuje sa, že niekedy to môže byť problém, niekedy aj nemusí, no tak možno celkom zaujímavá debata, ktorú si možno ušetríme buď na dnes, alebo si ju dáme ešte na zajtra. Uvidíme podľa toho, čo napíšete. 0908 704 704. No a my sa ideme rovno vrhnúť na aktuálny dopravný servis. To bolo premostenie roka, ale nevadí. Tak ako premostíš od frajera s obsom na dopravný servis? No nedá sa to tak. Len kiká doprava.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol v 8. pozdravujem aj vodičov na slovenské cesty. Aktuálne hlásite radary. V Bratislave na Ivanskej ceste pri IKEA merajú obojsmerne. A spomalite aj na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, tam je taktiež radar. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: aj pre všetkých starých rodičov, ktorí sú takto cez leto animátori, pestúnky, policajti, aj sudcovia prípadne, keď strážia vaše deti, teda ich vnúčatá. Takto sa mi ozvali Tomáš a Nika, ktorí by chceli dať zahrať pesničku pre baby a deda a ich deti, ktoré sú u nich na prázdninách. Čeríne, ak správne čítam, tak pozdravujeme a pozdravujeme aj do Vršovky, do Českej republiky. Tomi a Nika, keďže deti sú na prázdninách, tak zároveň vlastne aj vy máte tak trochu prázdniny, takže ono by to chcelo nejakú spoločnú aktivitu vo dvojici a teraz myslím konkrétne napríklad kino, alebo prechádzka, alebo čokoľvek iné zvolíte, lebo ten spoločný čas bez detí je niekedy naozaj na nezaplatenie.
1: Čo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

od poslucháčky Rádia Vlna, od Heli z Biče, už tu mám hlásenie, že u nich mali doslova prietrž mračien, ale je rada, že teda ešte s bratom sa stihli prejsť. A verí tomu, že celé Slovensko sa konečne dožije vytúženej vlahy. Tak na to už všetci naozaj veľmi čakáme. Počúvate Hity overené časom, počúvate Na vlne s Petrou. A idem aj na ďalšie vaše pozdravy. Marcelka by chcela pozdraviť svojho manžela Reného do Mikulova, že vraj mu veľmi pekne ďakuje za luxusné smažené krídelka na večeru a tiež pozdravuje svojho syna Matyho. Ste perfektné rádio, ešte mi pripísala. Ďakujem veľmi pekne, Marcelka, ja som rada, že som to takto preložila z češtiny a pravdepodobne teda neviem, že či nás počúvaš aj v Českej republike, alebo si možno aj na Slovensku na dovolenke. Pozdravujem ťa, krásny večer. Miuška a Laďka, to sú zase dve dámy, ktoré sa mi ozvali, aby som zahrala niečo pekné im, lebo píšu nám, krásnym ženám. Sme na cestách, skvelé blíženkine, pozdravujem vás, dievčatá, nech sa výlet teda vydarí a nech si ho užijete. A od manželky Emy pre muzikanta Peťka z Veľkých Kostolian mám doručiť ešte jeden odkaz. Zlatík, nemáš žiadny sviatok, posielam ti pozdrav len tak pre radosť a krajší deň. Ďakujem za každý deň po tvojom boku, Simona, si moja najväčšia opora, môj priateľ, moja láska, milujem ťa. No, že vraj môžem zahrať akúkoľvek skladbu, lebo že Peťo sa poteší, nakoľko je muzikant a vraj ju určite ocení. MK, tak pozdravujem teba aj Peťa. Dúfam, že máte radi energické pesničky a dúfam, že máte radi aj Rickyho Martina, lebo v tejto pesničke zaspieva aj pre vás.

0: vám dozvedela, že dnes máme medzinárodný deň second handov. Takže, milé dámy, ak si to dnes náhodou nestihli, tak nič sa nedeje. Zajtra je predsa ďalší deň, druhá šanca na second hand. Takže pokojne poznám ženy, ktoré to milujú. Vedia tam stráviť normálne aj pol dňa, keby bolo na nich. Lebo na tom nakupovaní skrátka niečo je, a keď ešte to kúpite za lacný peniaz, no ťažko sa ubrániť. No možno je to už pre niekoho aj nejaká závislosť. My budeme radi, ak vašou závislosťou bude aj naďalej Rádio Vlna, pretože po 8. vás čaká Oldies Party 80-ky. Po 8. rozhodne zostaňte s nami. Moje meno je Petra Podkonická, ja sa budem na vás tešiť opäť zajtra. Po 9. v predpoludní si urobíme takú fajn chvíľku, štvorhodinovú, dovtedy majte ešte krásny a pohodový pondelkový večer v spoločnosti našej. My sme Rádio Vlna a ponúkame v tomto momente správy.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v testovaných radarových kamerách. Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v dvoch testovaných radarových kamerách. Národný bezpečnostný úrad pritom minulý týždeň upozornil, že zariadenia predstavujú významné kybernetické riziko. Fico tvrdí, že podobné informácie dokážu získavať aj špionážne satelity.
3: Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčiastky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
1: Kamery boli iba testované a podľa ministerstva vnútra neboli pripojené k chráneným databázam ani použité na udeľovanie pokút. Opozičné progresívne Slovensko však tvrdí, že prípad treba vyšetriť. Podáva preto trestné oznámenie a žiada odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Štoka.
4: Podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetriť. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bola vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
1: Ministerstvo vnútra obvinenie naďalej odmieta. Tvrdí, že PS nemá dôkazy o sledovaní ľudí ani o zneužití ich údajov. Prípad už preveruje aj prokuratúra. Požiar o veľkosti 3000 štvorcových metrov, ktorý vypukol vo Veľkej Fatre, zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli hasiči pod vyhliadkou skalná Alpa, kde platí najvyšší stupeň ochrany prírody a vstup je zakázaný. Na mieste zasahuje 17 profesionálnych hasičov a 21 dobrovoľníkov. Hasiči používajú aj dron, ktorý im pomáha monitorovať požiar a prepravovať materiál do ťažko dostupného terénu. Správa Národného parku Veľká Fatra vyzýva turistov, aby sa oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou vyhli a taktiež, aby dodržiavali protipožiarne opatrenia. 22 zranených Poliakov po tragickej nehode autobusu v Maďarsku dnes prevezú špeciálom späť do Poľska. Vládne lietadlo ich odvezie z Debrecína do Žežova. V maďarských nemocniciach zostane ďalších 18 zranených. Dvaja pacienti zatiaľ nevedia, či budú môcť cestovať. 5 zranených už Maďarsko opustilo. Autobus s poľskými pútnikmi havaroval v noci na nedeľu na diaľnici. Pri nehode zahynulo 12 ľudí. Ďalších takmer 50 utrpelo zranenia. Niektorí sú vo vážnom stave. Maďarská polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre podozrenie z nedbanlivosti. Slovenskí atleti sa vrátili z majstrovstiev Európy v Birminghame so zlatou medailou. Ema Zapletalová vyhrala beh na 400 metrov cez prekážky. Slovensko tak získalo prvé zlato z atletických majstrovstiev Európy po 16 rokoch. Slováci mali 8 semifinálových účastí, 2 umiestnenia v prvej desiatke a 10 v najlepšej dvadsiatke. Prekonali aj 3 národné rekordy. V noci a aj aktuálne bude pršať na viacerých miestach a teplota klesne najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude poloblačno až oblačno, postupne až zamračené. Počítať treba s prehánkami alebo dažďom. Teplota vystúpi počas dňa na 17 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Začíname upozornením. V Žiline na ulici Vysokoškolákov pri čerpačke Shell je zaplavená cesta. Obchádzka vedie cez okolité ulice. A radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: 80 po 8 z Rádia Vlna.

0: Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Sme späť z dovolenky na Malte z nášho predlženého víkendu, ktorý sme si spravili ako ranná show. Ale teraz sme tu len traja. Pani Dadíková chýbajú, lebo ona si po každej spoločnej dovolenke berie ešte ďalšiu, aby sme si my traja mohli od nej oddychnúť. Akože zlatá. Čo si vy donesiete z dovolenky? Ja som si donesol kvapky do očí. Normálne na suché oči, kvapky u nás také nemajú, tak som si urobil radosť. Mali by sme si uvedomiť, že sme posledná generácia, ktorá keď bola vonku, nechcela sa ísť domov napiť, pretože sme sa báli, že nás už mamka nepustí von. Obrovská, nemenná pravda, ktorú ťažko poprieť. Posledná generácia, ktorá radšej ostala smedná, len aby sme nemuseli ísť domov a mohli sme zostať vonku na čerstvom vzduchu a ešte tam vysieť na tom prašáku dolu hlavou. Najľahšie sa ráno vstáva mladým ženám do 30 rokov. V 50-ke ich však my muži dobehneme a stávajú sa z nás ranné vtáčata. Tak na toto som veľmi zvedavý o tie necelé 3 roky. No a už asi tušíte, že čo bolo na tom prvom CDčku. Prvé komerčne vyrobené, vylisované hudobné CD, ktoré sa dalo kúpiť, bolo CDčko skupiny ABBA, volalo sa The Visitors. No a poznáte z neho aj práve tento hit overený časom, ktorý sa volá One of Us.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky skoré iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
2: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park SK.

ak nechceš odísť zo školy z veľa.

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri

0: V rozprávkach se už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahá sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Časom. Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.